0: Vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamne și domnule, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei. Domnul rector, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.

0: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
1: Cu drag. Cum sunteți, domnule rector?
0: Ne simțim bine. Sfârșit de an universitar, totalizarea activităților academice pentru semestrul de primăvară și pentru anul universitar, pregătire pentru absolvire și totodată pregătire pentru admitere, fiindcă activitatea într-o universitate nu încetează niciodată, chiar dacă aparent există anumite vacanțe pentru studenți sau cadre științifico-didactice, foarte multe persoane continuă să-și desfășoare activitatea, să se pregătească pentru noul an.
1: Totuși, vara este cel mai încărcat, probabil, anotimp, fiindcă în același an, în același anotimp este și absolvirea și admiterea.
0: Absolvirea se finalizează în luna iunie, suntem aproape de absolvire. Pe 7 iulie avem gala absolvenților, unde într-un cadru festiv vom celebra șefii de promoție cei mai buni absolvenți și totodată studenții își vor primi actele de finalizare a studiilor, diplomele de licență sau de master. Iar în luna iulie deja intrăm în faza activă a campaniei de admitere, acolo unde pregătim o nouă viitoare generație de absolvenți.
1: Domnule rector, discutăm pe parcurs despre toate, dar haideți mai întâi să începem cu un subiect foarte discutat în ultimele zile în Republica Moldova. Cred că și dumneavoastră ați văzut, a venit și Universitatea Tehnică Moldovei cu o reacție, cu o reacție pe pagina de Facebook. Încă joia trecută, în ședința Parlamentului, opoziția parlamentară a venit cu mai multe acuzații către UTM. Este vorba despre căminele pe care le gestionează acum UTM-ul, fostele cămine sau căminele de la fostă universitate agrară, cămine în care menționează UTM-ul că sunt la această oră cazați 328 de muncitori străini. Opoziția parlamentară menționa că era vorba de un număr mai mare. Haideți să le luăm pe toate pe rând ca să le explicăm celor care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio. Mai întâi, până la numărul exact, domnule Bostan, cum au ajuns muncitorii străini în acele cămine de la fostă Universitate Agrară?
0: Bine, trebuie să pornim de la dimensiunea campusului fostei Universități Agrară, un campus proiectat încă în perioada sovietică, când Universitatea Agrară sau Institutul Agrar avea 7-10 mii de studenți, inclusiv mulți din străinătate. Era un campus proiectat foarte bine în anii 70-80. Sunt cel puțin 12 cămine astăzi în acea zonă. În strada Mirceș, campusul Petricani, noi multe din acele cămine le-am găsit într-o stare dezastroasă, nici măcar nu erau locuibile sau nu aveau sistem de încălzire.
1: Vorbim de starea lor la fuziune.
0: Vorbim de starea lor la fuziune și în continuare mai sunt câteva cămine care deocamdată stau neocupate. Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de a ajunge
1: la studii. Departe?
0: Este departe, este o singură rută de troleu, conexiunile nu întotdeauna sunt foarte comode. Printre altele, noi de mai mulți ani deja cerem să fie făcută și o rută directă între campusul de pe strada studenților și campusul de pe strada Mircești, dar deocamdată apelurile noastre către primărie sunt în gol. Sperăm poate se va soluționa această întrebare, dar ideea este că sunt multe cămine și foarte multe locuri libere de cazare. Noi inclusiv am cazat acolo studenții de la Colegiul Universității Tehnice, pe care l-am mutat în campusul Mircești, într-o clădire a unei foste facultăți. Am și reparat acea clădire. Colegiul a crescut la aproape 1000 de elevi și crește în continuare. Este un exemplu de mândrie pentru noi și foarte mulți elevi acestui colegiu de asemenea sunt cazați în campusul Mircești. Oricum, chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte
1: rămân aceste locuri libere.
0: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care, pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
1: Deci a venit universitatea companii, cu propunerea sau
0: companii? Nu, au venit companii care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii sezonieri pe o perioadă mai lungă. Noi am făcut o analiză, am zis că uite, aceste spații putem să le dăm în locațiune, fiindcă condițiile sunt acceptabile, cel puțin există un sistem, de exemplu, de încălzire, nu sunt lipsă geamuri, uși, nu amestecăm acești lucrători cu studenții.
1: Deci ei sunt într-un cămin separat?
0: Un cămin separat, exact. Și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tipul ăsta.
1: Fiecare muncitor?
0: Pe pat, pe lună, exact. Care acoperă toate cheltuielile pe care le are universitatea cu gestiunea acestor spații și reprezintă și un venit pentru UTM.
1: 328 este de muncitori, este vorba de un singur cămin, probabil, da?
0: Nu, sunt dacă nu greșesc, sunt probabil două cămini. Acum nu am exact repartizarea lor. Iarăși noi identificăm acele spații care pot fi date în chirie la solicitarea acestor companii.
1: Pe ce perioade sunt aceste contracte?
0: De obicei contracte sunt pe jumătate de an, pe un an de zile chiar și contracte de lungă durată. Sunt și câteva contracte, s-ar putea pe perioade mai scurte. Acum nu am toate detaliile. Dar cel puțin nu sunt date în chirie cu noapte sau cu săptămână sau nici măcar cu lună. Mergem pe un semestru cel puțin sau pe un an de zile.
1: Luăm în calcul ca să majorăm aceste locuri pentru muncitori, dacă avem cămine libere și dacă există cerere?
0: S-ar putea nu, fiindcă noi în fiecare an facem în primul rând o analiză pe fondul de cazare și pe pronosticul solicitărilor din partea studenților să fie cazați în căminele universității. Pentru noi, căminele nu reprezintă o sursă suplimentară de venit, ele în primul rând vin să rezolve o problemă de cazare a studenților în campusul universitar și de asemenea asigurăm cu spații de cazare pentru colaboratorii universității. Cei care au nu și-au apartamentul propriu sau nu preferă să stea în gază sau în chirie, dar să stea în campusul universitar.
1: Dar dacă vorbim de acest campus Mircești, unde stau și muncitorii străini, în căminile alea mai bune, mai reparate, stau inclusiv și studenții, așa cum ați menționat, și cadre didactice, corect?
0: Exact, și nu numai cadre didactice. Sunt, dacă nu greșesc, peste 400 de persoane care nu au nicio atribuție cu universitatea noastră,
1: așa,
0: dar care achită taxa de chirie mult mai mare decât colaboratorii universității. Noi cumva i-am preluat atunci când am fuzionat cu Universitatea Agrară, am găsit o administrare foarte proastă a fondului locativ. Foarte multe persoane achitau niște sume derizorii, ocupau mult mai mult spațiu decât îl
1: declarau.
0: Multe spațiu erau ocupate abuziv. Unele spații se vindeau. Știm cazuri, s-au adresat cei care locuiesc în acele cămini și îmi spuneau, bine, domn rector, dar cine o să ne întoarcă cele 7.000 de euro pe care le-am plătit ca să mă mut în această cameră? Zic, dar cui i-ați plătit? Păi cu fostul proprietar. Păi atunci ce probleme aveți față de universitate? Efectiv, niște lucruri ieșite din comun. Noi încercăm să soluționăm toate aceste dispute. O bună parte deja au semnat contractele de locațiune cu noi, iar o altă parte există un grup de persoane cu care noi ne judecăm. Fiindcă nu vor să semneze contractul de locațiune, nu vor să achite sumele pe care le cere universitatea. Au încercat să facă niște demersuri cu privire la privatizarea cămilor, lucru exclus inclusiv de legislație,
1: așa,
0: și de codul educației. Și noi acum suntem în etapa de proces juridic cu acele persoane care, în opinia noastră, ocupă abuziv acele spații. Dar asta este un alt proces. Nu cred că este legat de acele declarații vădit părtinitoare cu tentă politică împotriva universității noastre.
1: Dar dacă ați menționat despre tentă politică, domnule rector, totuși ați văzut declarațiile din partea opoziției în ultimele zile. Cum totuși le răspundeți opoziției parlamentare care afirmă că nu trebuie noi să aducem muncitorii străini în campusul universitar, indiferent de profitul pe care îl aduce UTM-ului.
0: Repet, din acele 12 cămine care sunt în campusul Mircești, niciun locatar sau persoană din străinătate, în genere chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. Totodată, repet, fondul locativ pe care îl are la dispoziție Universitatea Tehnică a Moldovei în acea zonă, în campusul Mircești, este ocupat în proporții de 10% de studenți. Mai mult decât atât, s-ar putea în timpul imediat următor noi să nu mai cazăm acolo muncitori străini, fiindcă noi în fiecare an facem o analiză de disponibilitatea fondului de cazare, mai multe cămine vor intra în reparație capitală și atunci trebuie să asigurăm în primul rând cu spațiul de cazare toți studenții, fiindcă acele cămine care intră în reparație capitală vor fi închise pentru un an, 2-3.
1: Okay, este vorba de o cazare provizorie până se repară.
0: Da, exact. Și apoi o să reparăm și alte cămine, inclusiv două cămine din campusul Mircești intră în reparație capitală. O finanțare la care universitatea noastră nici nu visa acum 70 ani.
1: Bani de unde?
0: Din diverse proiecte, o parte vin din proiectul Băncii Mondiale destinat învățământul superior, o parte vin din partea agenției franceze și, dacă nu greșesc, partenerilor din Germania, un proiect Inspire. Cel puțin la Universitatea Tehnică, trei cămine vor intra în reparație capitală pe acel proiect, după care acum un alt cămin este în... a intrat deja în faza de construcție sau se pregătește lansarea activităților de construcție în această săptămână finanțat din proiectul Băncii Consiliului Europei și alte două, trei cămine vor fi de asemenea finanțate din proiectul de creștere.
1: Dar aceste cămine n-au fost reparate niciodată? Reparații pe bune, în general, au fost doar cosmetic de când sunt?
0: Exact. Marea parte erau cosmetice, inclusiv și eu când am devenit rector Universității Tehnice, din cauza finanțării proaste la care a fost supusă universitatea noastră, am identificat o prioritate importantă să intervenim la proiecte majore de infrastructură în cămine. Nu, de exemplu, da, se făceau niște lucrări cosmetice, atâta cât pentru ce erau bani, dar, de exemplu, nu se schimba integral sistemul de canalizare, de apeduct, acoperișul, ne mai vorbim de geamuri. Și atunci am zis că abordarea noastră va fi una la cheie. Nu lucrăm doar cu o cameră separată, lucrăm, de exemplu, cu o verticală sau cu un etaj și așa, pas cu pas, am reușit să reparăm mai multe cămine. Dar încă mai este nevoie...
1: Dar dacă vorbim despre cămine, domnule rector, la această oră, cât la sută din capacitatea de cazare a UTM-ului sunt la condiții bune, moderne?
0: Aș estima, iarăși depinde de cum definim condițiile
1: bune, moderne. Sau haideți să pornim de la ce capacitate de cazare avem.
0: Bine, noi avem 3.000 de locuri de cazare, așa, ca să înțelegem, 4 locuri în toate căminele, avem cămine și în campusul botanic, avem cămine și în sectorul Râșcani, și pe strada Florilor, și pe strada Studenților, avem câteva cămine în centrul orașului, pe strada, pe bulevardul Grigore Vieru Pușkin, avem cămine în campusul Mircești, peste 3.000 și ceva locuri de cazare. Dacă aș fi să estimez astăzi, cel puțin 40-50% au condiții foarte bune. Chiar și pe camere, deși poate mai avem nevoie de intervenții pe holuri, dar băile, bucătăriile și camerele, secțiile au fost reparate. Aș estima cam 15-20% din locuri de cazare într-o stare proastă. Noi de obicei acolo nu cazăm studenți, deci sunt puse în rezervă și echipele de muncitori lucrează la acele spații pas cu pas pe parcursul anului de studii. Și câteva ca mine, sigur că sunt într-o stare foarte proastă în campusul Mircești. Noi nu căzăm acolo pe nimeni, sunt conservate și urmează să identificăm resurse financiare ca să investim în acele cămine. De exemplu, acum un cămin se pregătește pentru a fi reparat integral finanțarea pentru Colegiul Universității Tehnice, iarăși din fondurile pentru creștere europeană. Alte câteva cămine, cum am spus, o să intre în reparație în perioada imediat următoare.
1: Cam 3.000 de locuri capacitate de cazare, dar cât este cererea anual, toamna, la admitere?
0: Acum nu am cifrele exacte, dar pot spune că noi deja am ajuns la o capacitate de cazare maximă în campusul din sectorul Râșcani și în campusul din sectorul Botanica. Dar acolo, iarăși, două cămine intră în reparație anul viitor, acum se lucrează la documentația de proiect, un cămin pe strada Florilor intră în reparație capitală, alte două cămine în campusul Râșcani, alte două cămine în campusul Mircești, deci noi o să simțim, dacă nu în acest an, în anul viitor, o presiune foarte mare pe fondul de cazare.
1: Deci dacă am avea toate căminile reparate, am avea doritori de a-i caza, de studenți vorbim.
0: Da, sunt și studenți care preferă să stea în oraș, în chirie, fiindcă vor condiții mai bune. Deși trendul s-a schimbat în ultimii câțiva ani, avem foarte mulți studenți care revin și doresc să se cazeze în cămine, văzând ce reparații s-au făcut acolo și deja îi spun că nu se merită să stai în oraș, fiindcă aceleși condiții le poți obține și în căminile reparate a Universității Tehnice.
1: Dar în cele mai moderne cămine de la UTM, cât ne costă o cameră pe noi, un loc?
0: Iarăși depinde, dacă ești student, depinde și de facultate, dar dacă nu greșesc, e cel mai scump pe 700 de lei pe lună. Dar s-ar putea să greșesc, dar oricum nu e mai mult decât...
1: Accesibil.
0: Da, exact, categoria A sau gradul de confort sporit.
1: Domnule rector, dacă am vorbit noi despre căminile de la agrară, haideți un pic despre fosta Universitate Agrară, fiindcă am primit astăzi foarte, foarte multe întrebări când am pus anunțul emisiunii noastre. Această fuziune s-a făcut la fel pe mandatul anterior a dumneavoastră de rector. Au trecut câțiva ani? 4 ani, 2022.
0: În iulie 2026.
1: Da, imediat se fac 4 ani. Domnul rector, 4 ani. Am ajuns noi la ceea ce ne-am propus atunci la fuziune, la scopurile propuse atunci, după 4 ani de fuziune?
0: Eu cred că a fost o decizie și o reformă necesară și o decizie extrem de curajoasă a guvernului, acum 4 ani, de a fuziona Universitatea Agrară și Universitatea Tehnică. Pentru Universitatea Tehnică a însemnat deschiderea de noi oportunități, intrarea într-o nouă zonă, zona științelor vieții, și ne-a deschis, ne-a creat oportunități de sinergie între, de exemplu, zona tehnologiilor și inginerii cu zona agrară. Totodată, o universitate cât mai comprehensivă este și mai rezistentă la diverse fluctuații, fie vorbim de fluctuații bugetare, probleme bugetare, fie vorbim de fluctuații în ceea ce privește contingentul de studenți, câți vin, pe ce domenii, într-un an sau câțiva ani la rând, IT-ul poate să fie super popular. Celelalte programe poate să fie mai puțin interesante. După care trendul se schimbă și încep să crească alte domenii. O universitate comprehensivă înseamnă și o comunitate mult mai variată, mult mai bogată, de oameni care gândesc în mod diferit, în specific domeniul lor de formare. Deci noi am văzut acest lucru ca o oportunitate și da, era puțin stresantă acea perioadă, mai ales ținând cont că erau și foarte multe atacuri din zona opoziției, că UTS distruge Universitatea Agrară.
1: Atacuri, domnule rector, sunt și până la această oră, chiar după 4 ani.
0: Păi mai sunt și lucrul ăsta puțin deranjează. Deranjează în sensul că i-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri de fapt sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care de fapt au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv din mediul academic. Ce era Universitatea Agrară în 2022? Era o universitate cu un management slab, o universitate care a trecut printr-o perioadă foarte mare de degradare, mai ales în perioada 17-20 sau 21, unde s-a pierdut orice concept de calitate, unde erau foarte multe cazuri de cumpărare de note, unde era un număr foarte mare de studenți fictivi, care existau doar pe hârtie sau în raportări, unde
1: astăzi nu s-a investit nimic. Astăzi nu mai avem cazuri de cumpărare de note.
0: Nu are cum să fie, cel puțin la nivelul ce era la Universitatea Agrară. Cu alte cuvinte, cazuri de corupție, corupție sistemică, clar nu sunt în Universitatea Tehnică. Nu pot acum să admit că s-ar putea să existe vreun caz când un student a încercat să-și cumpere o notă la un examen. Cel puțin cazuri sistemice nu avem, noi luptăm cu corupția în universitate. Încercăm să fie un grad ridicat de calitate și de integritate în universitate. Se fac multe acțiuni în acest sens și sunt convins că ne mișcăm în direcția corectă. Dar ce era pe atunci când, de exemplu, declarau că au 3.000 și ceva de studenți, după care spuneau că au 2.200 de studenți și când fizic am identificat 1.700 de studenți, mulți dintre care nici măcar nu știu la ce facultate învață.
1: După fuziune, numărul lor a crescut sau a scăzut la acele profile agricole?
0: A început să crească. Trebuie să înțelegem că, deși se numea Universitatea Agrară, o bună parte din studenți de atunci învățau la Facultatea de Economie sau la specialitatea Drept. Okay. Mulți dintre ei învățau inclusiv și la frecvență redusă, ceea ce clar contravine regulamentului cadrul cu privire la desfășurarea activităților de licență, fiindcă nu poți avea studenți la frecvență redusă mai mulți decât la frecvența zi. Nu poți avea studenți efectiv care nu știu facultatea unde își fac studiile sau programul la care învață sau nici măcar nu știu unde se află sediul facultății. Lucrurile s-au schimbat. Noi, multe programe au fost transferate la facultățile de profil care deja existau la Universitatea Tehnică, inclusiv și cadrele didactice. Unii dintre studenți, după un semestru de studii la Universitatea Tehnică, au ales să se transfere în alte universități.
1: De ce?
0: Nu știu, trebuie să-i întrebăm pe ei. Probabil au zis că studiile la UTM sunt mai complicate decât studiile în altă parte.
1: Da.
0: Acum, eu doar intuiesc că s-ar putea să fie cazul respectiv, că nu am avut plângeri pe alte domenii.
1: Plec
0: din cauza că nu-mi place să învăț la UTM. Dar, în final, ideea este că la Facultatea de Agronomie erau 200 și ceva de studenți, la Facultatea de Horticultură erau 200 și ceva de studenți, la Medicină Veterinară sub 300 de studenți.
1: Majoritatea fiind la Economie și la Drept?
0: Și majoritatea fiind la Economie Drept. Acum lucrurile s-au schimbat, numărul crește, la medicină veterinară a crescut destul de simțitor, urmează încă mai mari creșteri, suntem convinși de acest lucru, fiindcă potențialul sau capacitatea de școlarizare nu a fost atinsă încă. În opinia mea, Facultatea de Agronomie și Horticultură, programele de agronomie, horticultură, protecția plantelor, resurse animaliere, liber ar putea mediu, ecologie, silvicultură, liber ar putea să crească până la 1000 de studenți. Eu cred că noi putem face acest lucru în următorii ani. Doar că schimbările în învățământul superior nu se întâmplă rapid. Efectele se simt pe parcurs și eu sunt convins că ceea ce am întreprins în ultimii câțiva ani cu oamenii pe care i-am găsit la cele facultăți, pentru că am găsit personal foarte bine pregătit și profesori dedicați și manageri buni, doar că ei erau ținuți pe tușă și în față se aflau alte persoane care, de fapt, au dus la degradarea învățământului agricol. Medicina veterinară, practic, și-a dublat numărul de studenți, inclusiv studenți din străinătate, din Israel și India, preponderent, așa cum se întâmplă în toate universitățile europene. Foarte mulți studenți străini la medicină veterinară, de exemplu, sunt, inclusiv în România, studenți străini din Franța, Germania, Spania și sunt convins că același lucru poate fi atins și aici la noi.
1: Domnule rector, îmi spune regia că mergem la publicitate, revenim, finalizăm cu Fosta Agrară și trecem la UTM-ul de astăzi. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu domnul Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei. Așa, deci continuăm, domnule rector. Menționam în publicitate, vorbeam că practic la toate emisiunile cu deputați din majoritatea parlamentară sau din opoziție, după 4 ani de fuziune a universității, a fost Universității Agrare cu UTM-ul, toți se mai discută în societate că de ce am renunțat noi la Universitatea Agrară. Dar nu era mai ușor ca să-i mulțumim pe toată lumea atunci când am făcut noi această fuziune să păstrăm și numele agrară în Universitatea Tehnică a Moldovei sau nu era locul? Sau acum, asta nu prea contează?
0: Acum, în momentul în care a avut loc fuziunea între universitățile noastre, Universitatea Tehnică, cred eu, avea 78-80% din programe cu profil ingineresc. Și restul 20 erau din alte domenii, cum ar fi din economie, aveam și noi un program de drept, avem domenii din domeniul artelor, cum ar fi designul interior sau game design, animație, avem cu program 2 pe domeniul servicii publice și denumirea de tehnică e o denumire oarecum istorică. La fel cum, de exemplu, este Universitatea Tehnică din Munich, care astăzi e mult mai mare decât însăși denumirea. Sau MIT, Massachusetts Institute of Technology, cea mai bună școală de inginerie din lume. Dar totodată au și o școală pe economie foarte puternică, o școală puternică pe lingvistică, pe filologie, pe istorie, pe arte. Deci numele nu întotdeauna reflectă în totalitate complexitatea unei universități. S-ar putea la un moment dat să luăm în discuție și schimbarea numelui universității noastre, dacă acest lucru va aduce o plus valoare sau vom vedea că ne va permite un nou salt calitativ. Iar și nu trebuie să ne legăm de nume. Am luat în calcul și la acel moment, știu că au fost discuții, să fiu sincer, dacă poate cumva introducem numele de agrară în denumirea noastră. Numai că nu cred că era să fie corect față de alți colegi de la facultăți, iarăși fără profil ingineresc, dacă introduceam numele de agrară, când ei însăși aveau mai mulți studenți decât acei studenți pe care am preluat. Repet, de la Universitatea Agrară am preluat 1700 de persoane fizice. Care s-au, exact, fizice, fiindcă pe liste erau mai mulți. Acum 1700 și pe atunci Universitatea Tehnică avea 11.000 de studenți. Cât de logic părea sau cât de argumentat putea să fie această denumire. Am zis că păstrăm deocamdată, lăsăm discuțiile deschise într-un dialog între facultăți, pe comunitatea academică a noastră și dacă vom decide că să schimbăm numele, să poate acest lucru poate să ne facă mai atractiv, deși eu mă îndoiesc, atunci suntem deschiși la discuții de rebranding. Fiindcă...
1: Domnul rector, și ca să finalizăm cu agrare, fiindcă mai avem multe subiecte, astăzi acolo, în fostul campus, în actual campus Mircieș, da? Așa se numește campusul de la agrar acolo. Se mai fac studii sau nu se fac studii acolo?
0: Se fac studii calitative și au fost făcute și niște investiții pe care...
1: Noi vorbim de Agrotexo.
0: Nu, deci se fac studii la două facultăți, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului.
1: Așa.
0: Numărul de studenți acolo crește, se investesc în laboratoare, se investește foarte mult, probabil investiții pe care nu le-a avut Universitatea Agrară în toată istoria sa de la independență încoace. Nu mă tem să spun acest lucru, fiindcă noi știm ce am făcut și ce am găsit acolo. Inclusiv nu că am primit mai mulți bani, dar că am reușit să optimizăm cheltuielile care erau acolo și să gestionăm corect resursele disponibile. Doi, sigur că am atras multe proiecte, inclusiv noi ca universitate, proiecte internaționale sau din partea diverșilor parteneri de dezvoltare, de exemplu cum este Innovate Moldova, proiect britanico-suedez, până mai recent erau și Statele Unite în acest proiect, sau alți parteneri de dezvoltare. A crescut numărul de proiecte Erasmus aduse acolo și, de asemenea, proiecte finanțate din creditele luate de Guvernul Republicii Moldova. În primul rând, proiectul Băncii Mondiale, fiindcă atunci când a fost inițiat acest proiect, învățământul agrar în genere, componenta agrară în genere, nu era inclusă în domenii eligibile pentru finanțare de către Banca Mondială. Noi am reușit să îi convingem și încă câteva milioane să le redirecționăm spre domeniul științelor agricole și medicinii veterinare. De asemenea, alte câteva proiecte importante, credite luate de Guvernul Republicii Moldova, o componentă pe educație, cum ar fi Grădina Moldovei sau proiectul Agri. Și iarăși, atunci când partenerii sau implementatorii proiectului văd că universitatea este un partener serios, care vrea să implementeze și va implementa cu succes acele așa. Proiecte să-și atingă obiectivele, ei sunt mult mai deschiși să ne ofere acele finanțări. Și noi, într-adevăr, am reușit să deschidem noi laboratoare, noi echipamente și să dezvoltăm și alte platforme de cercetare, inovare și învățare. De exemplu, ca răspuns pentru criticii din opoziție care cândva au fost la putere. De ce nu menționează că de la independență încoace Universitatea Agrară a rămas cu 0 hectare de pământ? În perioada sovietică, Universitatea sau Institutul Agrar avea, dacă nu greșesc, peste 10.000 de hectare de pământ arabil, stațiuni didactice în toate zonele Republicii Moldova. Și la
1: fuziune, în 2022, agrară, cât teren avea?
0: 0 hectare.
1: Pe bune?
0: Da. Și am inițiat discuții cu guvernul, a durat un an și ceva până să convingem guvernanții, dar în 23, sfârșitul 23, începutul 24, 570 de hectare de pământ arabil, care cândva au aparținut Universității Agrare, ne-au fost reîntoarse în administrație.
1: Ele erau unde?
0: Universitatea avea câteva stațiuni, una era în Slobozia Dușca, raionul Creuleni, alta era în satul Chetrosu din Anenii Noi. Aveam și pământuri lângă șoseaua Poltava, dar până la urmă s-a adeverit că toate acele pământuri sunt fie privatizate, fie date în arendă pe mulți ani și au rămas foarte puține hectare în gestiunea statului. Până la urmă am optat pentru 570 de hectare de teren arabil parcelat în loturi mari în satul Slobozia Dușca.
1: Asta e important, domnul rector. Astea 500 și ceva de hectare au revenit la agrare din proprietatea cui?
0: Din proprietatea statului au fost transmise către, în gestiunea Agenției Proprietăți Publice și acolo era o stațiune, se numea didactică experimentală. Dar acea stațiune deloc nu vedea studenți, în principiu era o firmă gestionată de stat, care era terenul, semăna.
1: Acesta este un subiect important, fiindcă mi-aduc aminte atunci, în 22, la fuziune, la acele proteste, opoziția menționa că vor să facă această fuziune cu agrara ca să vândă terenurile Universității Agrare, doar că dumneavoastră îmi spuneți că agrara, de fapt, a venit la fuziune fără terenuri.
0: Deci vorbim de două terenuri diferite. Unul vorbim de, dacă nu greșesc, 18 sau 20 de hectare în campusul Mircești, acolo unde se află campusul universității. Și ele în continuare sunt în administrația universității. De fapt, sunt proprietatea statului în administrarea noastră. Și doi, vorbim despre pământuri arabile pe care cândva Institutul Agrar și Universitatea Agrară le gestiona în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Mii de hectare.
1: Așa.
0: Ca să ne trezim, în 2022, Universitatea Agrară avea 0 hectare de pământuri arabile. De ce o universitate cu profil agrar are nevoie de pământuri? Fiindcă să facă cercetare, să meargă studenții la practică. Cei care au absolvit această universitate în anii 90 știu foarte bine cum plecau în acele stațiuni pe o perioadă destul de delugată, o lună, două, trei, în dependență de muncile sezoniere, și lucrau pe pământuri, făceau diverse activități, fiindcă așa se învață agricultura. Nu doar din cărți manuale, dar efectiv lucrând pământul, învățând diverse tehnologii, învățând diverse, obținând diverse competențe. E, agrara în 2022 avea 0 hectare de pământ arabil. Noi am reușit să readucem în gestiunea noastră 570 de hectare. Deja avem acolo 5 sau 4 hectare de viță de vie de diverse sori. Am plantat acum sub 10 hectare de livezi intensive. Construim acolo o seră. Construim niște... Am cumpărat tehnica agricolă, inclusiv de performanță, o combină, o semănătoare pentru agricultura conservativă. Se investește foarte mult în acea zonă.
1: Dar în campus noi avem până la 20 de hectare în actual campus.
0: Exact. Acum, în campus, tot acel campus în continuare este în gestiunea universității noastre. Este pământul statului, el nu poate fi înstrăinat. Legile nu permit așa ceva. Noi administrăm în numele statului acele terenuri. Acum, discutăm și cu diversi parteneri de dezvoltare, înțelegând necesitatea de a aduce businessul mai aproape de universitate. Când vorbesc business, vorbim de, pornind de la micii fermieri, terminând cu firmele mari, cu furnizori de tehnologie, cu furnizori de semințe sau cu alt material, cu marele companii, inclusiv internaționale. Noi vrem să-i aducem în acel campus. De ce? Fiindcă campusul este supradimensionat, e prea mare. În prezent, facultățile de profil ocupă 4 sau 5 clădiri din acel campus. Avem o clădire
1: și avem
0: enormă.
1: Clădiri goale, corect?
0: Exact. Avem o clădire de 80.000 de metri unde mai înainte se afla Facultatea de Economie și alte facultăți. Stă complet goală, fiindcă nu avem nevoie de acea clădire. Fostă clădire a rectoratului stă complet goală, fiindcă toate serviciile noi le-am optimizat. Ei, și atunci am zis, acest campus fiind foarte bine proiectat, de ce să nu devină un pol de creștere, de excelență, de inovație pentru agricultura modernă în Republica Moldova?
1: Asta înseamnă să-l închiriem, nu să-l vindem.
0: Nu, asta înseamnă nu să, nici măcar să-l închiriem, asta înseamnă să aducem acolo și alți parteneri. Și un astfel de model reprezintă parcurile industriale și de cercetare, așa cum este în toată lumea, așa cum este în toată Europa. Pe lângă universitățile mari de succes, există parcuri industriale unde vine și businessul privat cu investiții și unde se dezvoltă împreună cu universitatea, alături, în aceeași locație. Acolo unde distanța dintr-o companie și facultate, între student, de exemplu, și mediul privat, este cât mai scurtă, unde poți să faci și activități comune, unde, de exemplu, poți să pui la dispoziție mediului privat un laborator de cercetare, nu știu, pe analiza solului. Poți să pui la dispoziție niște loturi experimentale în care să-și testeze niște produse, unde companiile pot veni să-și prezinte în fața studenților niște tehnologii, fie vorbim de tehnologii IT, fie vorbim de roboți, de sensori, fie vorbim de
1: droni. Ar fi companii interesate sau sunteți abia la idee?
0: Deja proiectul Agrotech Park a fost creat prin hotărâre de guvern. Parcul de cercetare inovație Agrotech Park, gestionat de Universitatea Tehnică. Pentru mai bună gestionare acestui parc, fiindcă vin, parcul trebuie să ofere și servicii economice, iarăși ne permite legislația, a fost fondat un SRL, tot de universitate. Uh-huh. Universitatea îl gestionează. Universitatea este unicul acționar și fondator acelui SRL. Numit Agrotech Park, care va gestiona partea economică a parcului. Deci activitatea parcului, fiindcă universitatea se ocupă cu procesul didactic.
1: Deci Agrotech Park trebuie să caute acești investitori, corect?
0: Agrotech Park deja îi caută. Agrotech Park împreună cu universitatea a identificat deja, a prezervat deja 4,5 milioane de euro care vor fi investiți în acel parc din creditul Băncii Mondiale destinat învățământul superior. Mediul partenerii de dezvoltare, cum ar fi fondul UMAEF sau Fondul pentru Dezvoltare sau Innovate Moldova, deja au investit în primul incubator de afaceri în domeniul agriculturii, dacă nu greșesc, 300-400 mii de dolari și urmează acum o altă rundă de finanțare. Acest incubator accelerator va fi deschis în două luni. Primele patru etaje din clădirea rectoratului vor găzdui primii rezidenți, companii mici, start-up-uri, în domeniul agricol din Republica Moldova, ca să creăm bazele pentru viitorii rezidenți în Agrotech Park, când va fi deschis în perioada în următorii câțiva ani. Fiindcă, repet, sunt nevoie de investiții majore. Noi discutăm cu mai multe companii să se alăture, este deja un interes. Lucrurile bune nu se construiesc peste noapte, se câștigă și încredere din partea ambelor părți interesate și de mediul privat și de noi. Un alt lucru printre altele importante este Agrotech Park va juca un rol foarte important în dezvoltarea extensiunilor agricole, un model care există în toată lumea civilizată și care la noi era fie mimat, fie a dispărut. Ce înseamnă extensiune agricolă? Înseamnă servicii de consultanță pentru toți cei interesați, fermieri, firme mari, firme mijlocii, pentru copii, maturi.
1: Consultanță, ne referim la scriere de proiecte? Sau
0: nu, consultanță pornind, de exemplu, un fermier are o problemă, a venit un dăunător peste o mică plantație, nu știe ce să facă, la cine să se adreseze. Păi ar trebui în mod normal să se adreseze universitarilor, specialiștilor care pregătesc viitoarele generații. Are nevoie de o consultanță, uite, am și eu, nu știu, 6 are, ce pot planta aici? Se poate face o analiză a solului, analiza apelor, se pot face niște recomandări, reieșind din zona climaterică sau locația. Am o problemă cu sau o comunitate locală, vrea să-și dezvolte serviciile de expertiză sau asistență agricolă în zonă. Noi deja am semnat două proiecte finanțați de americani, de Statele Unite, pe, în satul Costești și în satul Sireț. S-au creat oficii locale a extensiunii universității tehnice în acele zone, pe dimensiunea agrară.
1: Ok.
0: Am adus inclusiv și experți din Statele Unite, iarăși un alt proiect finanțat de Departamentul de Stat a Statelor Unite pentru susținerea învățământului agricol. Și noi am făcut acest lucru și noi vrem acum să pilotăm aceste cazuri de extensiune agricolă și mai departe să-l multiplicăm la nivel de țară.
1: Și este mult de lucru cu agrară.
0: Este foarte mult de lucru, dar, repet, am găsit oameni extraordinari, profesori buni, dedicați și sunt convins că astăzi învățământul agrar din Republica Moldova are viitor, pe când în 2022 era într-o ceață sumbră fără niciun viitor. Acum nu mă tem să spun acest lucru după 4 ani.
1: Domnul rector, haideți de la agrară să trecem un pic până la Cahul, o altă universitate care a trecut prin fuziune sau absorpție, cum este corect să-i spunem, cu Universitatea Tehnică Moldovei. Este Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu HD, o fuziune mai nouă care a avut loc la începutul acestui an, dacă nu greșesc, în februarie, da? Guvernul a votat, la 4 februarie, a votat fuziunea cu UTM-ul. Și la Cahul au fost multe critici de această dată. Evident că la fiecare fuziune, fiind o fuziune mai recentă, au trecut doar câteva luni. La ce etapă se află această fuziune, dacă a fost finalizată?
0: Este aproape finalizată. Ultimele acte sunt la înregistrare la Agenția de Servicii Publice. A durat ceva timp, mult mai rapid decât în cazul fuziunii cu Universitatea Agrară. Acolo procesul a durat un an, aici a durat mai puțin. Deja, oricum, activăm împreună și iarăși, Dimensiunea unei universități nu este un factor...
1: Doar că la Cahul, domnule rector, au reacționat inclusiv și partea română, statul român, inclusiv Emil Constantinescu, primul președinte al doilea președinte al României, au fost critici multe din partea academicienilor din România.
0: Da, și eu pot, sau am cel puțin un răspuns. În primul rând, nu au fost atât de mari critici din partea comunității academice, fiindcă în luna decembrie toată comunitatea academică din Cahul s-a întâlnit cu domnul ministru. După care am venit și eu. Împreună cu domnul ministru am discutat cu toți cei 50 de profesori, că sunt doar 50 de profesori, cadre didactice la Cahul și aproximativ 1000 de studenți. Le-am explicat care ar fi beneficiile, ce oportunități se deschid. Și să știți că nu au fost atunci foarte mari critici. Apoi, anumite critici au început să apară, inclusiv din partea fostei conduceri, care erau din domeniul științelor istorice și primele apeluri cu privire la să nu vă atingeți de Universitatea din Cahul au venit din partea Asociației Istoricilor. Fostul rector a fost istoric sau este istoric, prorectorul de asemenea. M-am și întâlnit cu ei într-o dezbatere televizată. Apoi au început să apară niște critici sau mesaje împotriva acestei fuziuni din partea mediului academic din România. Dar eu, din câte am înțeles, aceste mesaje se bazau pe informații incomplete și inclusiv din presa din România era utilizat termenul că se distruge învățământul românesc din Cahul, că de fapt Universitatea din Cahul este universitatea sau o filială a Universității Dunărea de Jos din Galați, ceea ce nu e adevărat, și astfel se face un atentat împotriva învățământului românesc din acea zonă, că se dorește rusificarea regiunii, că iarăși tot felul de mesaje care erau fie manipulatori, fie chiar rău intenționate, doar cu gândul să oprească această fuziune. Îmi pare rău că fostul președinte a României s-a lăsat provocat și fără să intre în esență a declarat că uite se închide Universitatea din Cahul. Îmi pare rău că au venit și niște mesaje de acest gen și din partea altor colegi, printre altele inclusiv din partea mediului universitar, dar totodată nu erau menționate și mesajele de susținere din partea mediului universitar din România, fiindcă au fost astfel de mesaje. Inclusiv domnul rector Barbu din Galați spunea că el nu vede, în primul rând, că nu este treaba lui sau a învățământului românesc să discute reformele pe care vrea să le facă Guvernul Republicii Moldova, că își dorește o colaborare în continuare cu universitățile din Republica Moldova, inclusiv cu Universitatea Tehnică și dacă am timp, am spus, deja am fost, ne-am întâlnit și urmează o nouă etapă.
1: Domnul rector, ne spune Regiec, mergem la publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect, dar și cu apelurile telefonice. Și sper eu să ajungem și la UTM-ul de astăzi, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei la noi în studio. Deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze numerele la ecran. Domnul rector, până la apeluri, haideți să ne zăm cu acest subiect. Fuziunea UTM-ului cu Universitatea de Stat din Cahul, subiect pe care îl abordam înainte de publicitate. Fuziune care a început acum, la început de an, dar mi-am amintit acum în publicitate un lucru important, fiindcă dumneavoastră recent ați câștigat din nou funcția de rector, din nou au fost alegeri, din nou au votat mediul academic, v-au susținut cei de la Cahul sau cei de la fosta Universitate Agrară, apropo?
0: Da, fiindcă dacă să ne luăm la procentul susținerii sau gradului de încredere pe care l-am obținut în Cahul sau la fostele la fosta universitate agrară, era pe locuri mai ridicat de la alte facultăți din cadrul universității. De exemplu, la Cahul a fost, dacă nu greșesc, peste 90% susținerea mea.
1: Okay.
0: La Universitatea Agrară, iarăși, procentajul de susținere a fost mai ridicat decât mediul pe universitate. Peste 80%. Și acest lucru înseamnă că programul managerial și acele schimbări prin care a trecut Universitatea Agrară au fost privite cu ochi buni de către comunitate și înseamnă și un grad de încredere ridicat a comunității academice din Cahul. Această fuziune a fost marcată de multe manipulări, insinuări și chiar falsuri pe alocuri. Că se distruge universitatea, că dacă mai înainte în cazul agrare se spunea că e un proiect imobiliar, acum se spunea că e un atentat în adresa învățământului românesc.
1: Așa.
0: Ceea ce nu este adevărat. Comunitatea academică din Cahul va fi postrată, de fapt ei vor avea acces la toate oportunitățile și toate posibilitățile pe care le oferă comunitatea mult mai largă a universității tehnice. Fie vorbim despre acces în laboratoarele noastre, centrele noastre de fabrică, inginerie, IT, experiența noastră și capacitatea noastră de a atrage proiecte internaționale, toate aceste lucruri vor fi puse și au fost deja puse la dispoziția universității sau centrul universitar din Cahul.
1: Da, să înțelegem la această oră, la ce etapă este fuziunea, dacă s-a finalizat. Mi-amintesc eu când discutam noi în toamnă, în iarnă despre această fuziune, trebuia ca doamna rector de acolo să fie în funcție de prorector, corect? Este da. Acum doamna prorector? Funcția de prorector?
0: Oficial încă nu este numită, fiindcă așteptăm înregistrarea la Agenția de Servicii Publice
1: Așa. A
0: acestui transfer și imediat doamna Todos va deveni prorectorul Universității Tehnice responsabilă pentru campusul din Cahul.
1: S-a promis investiții mari, milioane de lei spre Cahul. Când încep să ajungă banii acolo?
0: Au început deja. Noi am fost cu o primă vizită să evaluăm care sunt necesitățile de investiții în acea zonă. În primul rând, ca exemplu, iarăși nu mi-aparține mie, dar eu cred că importanța pe care o are Centrul Universitar din Cahul spune multe, vine să confirme acest lucru, au fost deblocate și tranșele pe care le-a dat Guvernul României pentru finalizarea acelui cămin. E un cămin, o investiție de 2 milioane de euro, investiți în acea parte Așa. A Moldovei. Deja au fost transferați banii în bugetul nostru și probabil în jumătate de an cel mai bine dotat cămin reparat așa cum trebuie va fi deschis la Cahul, în campusul universității noastre. Acolo unde vor fi cazați studenții, cadrele didactice din Centrul Universitar Cahul. Noi am fost într-o vizită, de fapt deja am fost în mai multe vizite că mergem ca acasă în zona aia. Am făcut primele estimări. De exemplu, e nevoie urgent de reparația capitală a sistemului de termoficare, care n-a fost reparat de 10 ani. E nevoie să rezolvăm o problemă cu apele pluviale. Pe partea de infrastructură digitală, IT, se lucrează. Au fost identificate primele laboratoare care vor fi reparate integral. Reparăm și căminul. Acum suntem la etapa de pregătire a documentației tehnice, a divizilor, fiindcă toate aceste lucrări se vor face prin achiziții.
1: Așa.
0: E nevoie de... Pardon. E nevoie de documentație tehnică și noi la această etapă pregătim tot ce este necesar. Urmează investiții și mai mari. Iarăși, guvernul a alocat deja 5 milioane lei și a promis că în fiecare an va aloca 5 milioane lei din fondurile Ministerului Educației pentru campusul din Cahul. Universitatea Tehnică a bugetat și are puși separați alte 5 milioane care să le investească în acea zonă.
1: Deci vor veni și bani de la guvern și bani de la UTM?
0: Da, sigur. Așa cum de obicei face universitatea noastră de fiecare dată, chiar dacă vin bani din alte surse decât cele bugetare, fie de la parteneri de dezvoltare sau de mediul privat, întotdeauna universitatea cofinanțează. Nu știu, este un principiu care arată și o responsabilitate a universității și astfel noi câștigăm și partenerii de dezvoltare care doresc să investească în universitate, fiindcă punem și banii noștri, arătând că această intervenție este una necesară, strategică, importantă pentru învățământ.
1: Domnule rector, haideți să mai luăm și apeluri telefonice. Da, bună seara!
3: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
3: Deci vreau să-i transmit domnul Viorel că știu de mic și familia lui și îmi pare foarte bine că a ieșit dintr-un om foarte devotat și vreau ca să prelungească mai departe să conduc adică Universitatea Tehnică are merit foarte bun și îl felicit.
1: Așa, aveți o întrebare sau nu?
3: Da, aș vrea să vă întreb dacă ar propune altă un loc în guvern, în parlament, ar schimba locul de muncă sau nu?
1: Da, mulțumim frumos, stimată doamnă. Referitor la dacă schimba funcția director, apropo, domnule rector, nu vă iese dor de parlament?
0: Sincer, nu. De așa am plecat. Atunci când am luat decizia de a candida, chiar îmi doream foarte mult să ajung în parlament și mă bucur că am reușit să câștigăm votul cetățenilor și să intru în lista deputaților din partea partidului PAS. După o lună de activitate am ajuns că am înțeles că nu am cum să contribui mai mult sau nu pot să ofer mai mult decât ar trebui activității politice. Cumva pentru mine activitatea politică era una judecată greșit. E nevoie de

0: atât de profesor, cercetător, și m-au înțeles, fiindcă sunt oameni extraordinari. Eu, în perioada campaniei, de fapt, am zis că cel mai mare atu pe care l-am avut sau lucru pe care l-am de câștigat este să cunosc această echipă și să cunosc mai îndeaproape ce înseamnă politic. O tratam cumva activitatea politică prin prisma unui fie profesor din mediul universitar, nu prea înțelegeam exact. Da, recunosc, poate ar trebui să fi cunoscut mai bine detaliile muncii unui parlamentar. Da, știam că aprobă legi, știam că se discută anumite amendamente, se propun diverse inițiative, se asigură baza legală de funcționare a țării. Dar cumva eram prea naiv, probabil, și nu cunoșteam cu ce să mănâncă munca de deputat.
1: Mult mai greu decât pare?
0: E mult mai grea și mult mai responsabilă. Tu poți face o greșeală la lecții și pe urmă să te corectezi a doua zi sau printr-un email, iar în Parlament astfel de greșeli sunt taxate și pătimești întreaga țară pentru greșelile pe care le poți face.
1: Întreba doamna dacă vi s-ar propune un loc în guvern, ați accepta?
0: Nu mi s-a propus, deocamdată nici nu vreau să mi se propună. Eu mă simt foarte împlinit în postura în care o am. Să conduc o universitate și nici măcar nu iau în calcul pentru perioada acestui mandat să-mi schimb activitatea.
1: Deci v-ați mulțumit de politică pe o perioadă?
0: N-ați folosit cuvântul săturat. Eu cred că politica este o zonă foarte importantă. Sunt oameni dedicați, sunt oameni care trebuie să aibă talent pentru politică. Tu poți cu unii dintre ei să nu împărtăși aceleși principii politice, valori, ideologii, dar ei sunt talentați în ceea ce fac. Și tu chiar cât de corect n-ai fi și să împărtăși o ideologie cât mai sănătoasă, asta nu te face un politician bun. Trebuie să ai și o dedicație, aptitudine, harismă și multe altele. Corectitudine, bine, corectitudine o au prin definiție toți.
1: Dar nu excludeți că pe viitor vă veți implicat din nou în politică?
0: Nu, ce m-a învățat pe mine anul trecut este să nu exclud nimic din viața ta, fiindcă oportunitățile pot fi diferite, necesitățile pot fi diferite și de multe ori chiar poți să-ți încalci niște promisiuni și decât să le încalci, mai bine nu le dai. Dar cert este că acum sunt în totalitate dedicat dezvoltării Universității Tehnice, avem foarte multe sarcini de făcut, avem pus niște obiective foarte serioase pentru următorii 5 ani, am și votul de încredere a întregii comunități academice, ceea ce mă face mult mai responsabil pentru următorii ani ca să implementez ceea ce am promis în programul managerial.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara! S-a pierdut. Rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Domnul rector, haideți să ajungem și la UTM-ul de astăzi. Începe imediat campania de admitere. Câți studenți avem la această oră la UTM? Haideți de aici să pornim.
0: 14.000, peste 14.000 de studenți.
1: Ok, cât admitem noi anual?
0: În jur de 3-4.000 de studenți. Vorbim și de frecvență, și frecvență redusă, și masterat.
1: Ne-a spus domnul ministru, a fost acum 2-3 săptămâni la noi, ministrul educației, cunoaștem aceste cifre, ultimii ani, învățământul superior, admiterea este în creștere, inclusiv și la UTM?
0: Exact. Noi, de fapt, din 2018, dacă nu greșesc, în fiecare an creștem în jur de 9-10-11%, depinde cum numărăm. Adică mă refer, de exemplu, numărăm doar studențe la licență sau licență plus master. Sau. Uh-huh. Deci, da, în medie pe universitate avem o creștere aproximativ de 10% anual, ceea ce arată o dinamică foarte bună în pofida crizei demografice și
1: scăderii candidaților. Exact, ați urmat să vă întreb, pentru că noi deja câțiva ani înregistrăm această creștere, de aici avem această criză demografică, natalitatea foarte mică în Republica Moldova. Până când va fi această creștere, fiindcă ne dăm foarte bine seama că într-o zi se va opri.
0: Bun, în primul rând, dacă ne uităm la criza demografică din ultimii 20 de ani, ne referim inclusiv

0: și la acea generație care astăzi este eligibilă pentru studii superioare. Uh-huh. Și, de fapt, numărul de candidați eligibili pentru învățământul superior în Republica Moldova este în scădere, de cel puțin ultimii 5-6 ani. S-au făcut și niște estimări, niște pronosticuri ieșind din populația sau cohortă de vârstă de la un an până la 20 de ani și, într-adevăr, ne așteaptă vremuri în care numărul de candidați eligibili, copii, pentru studii universitare va scădea. Acum, de exemplu, anul trecut, Ministerul foarte corect a pornit o campanie Învață în Republica Moldova, fiindcă, reșind din analiza datelor de care ei dispuneau, au văzut că 50% din cei care luau BAC în Republica Moldova rămâneau în Republica Moldova, iar alți 50% optau să plece în străinătate.
1: Așa.
0: Și atunci au pornit o campanie bazată și pe faptul că multe în învățământul superior din Republica Moldova s-a schimbat. Într-adevăr, universitățile au primit o finanțare foarte substanțială din proiectul Băncii Mondiale, dar nu numai. S-au făcut multe intervenții, universitățile au început să investească și în spații, în laboratoare. Și atunci ministerul a pornit această campanie și rezultatele s-au simțit, fiindcă, conform datelor din 2025, deja 60% din cei care au luat BAC în Republica Moldova au rămas acasă, comparativ cu 50%, 50 ceva la sută din 24. În continuare, ministerul și-a pus un target, un obiectiv destul de rezonabil, ca în următorii câțiva ani să creștem până la 70%. Deci să reușim să convingem încă suplimentar 10% din cei care susțin BAC-ul că studiile în Republica Moldova sunt bune și merită să rămâi acasă. Asta nu înseamnă că suntem împotriva faptului să înveți cineva în străinătate. Eu mi-am făcut studiile și la Chișinău, după care m-am transferat la Universitatea București, după care mi-am făcut doctoratul în Statele Unite. De fiecare dată am revenit acasă. Alții preferă să nu revină acasă, dar ideea este că trăim într-o lume globală unde mobilitatea umană este mare, nu există acele hotare, sunt multe alternative să pleci să faci studii. Doar că mesajul ministerului și a universităților este luați în calcul și posibilitatea să rămâi acasă. De ce? Fiindcă deja nu mai este acel stereotip că universitățile din Republica Moldova nu sunt calitative, că...
1: Asta urma să vă întreb, dacă noi puteam afirma în urmă cu 10, 15, 20 de ani că studenții plecau pentru calitate, ok, toți vedem învățământul superior din Republica Moldova se dezvoltă, se fac investiții, indiferent de universitate, toate universitățile, că este la Chișinău, că este la Bălți, vedem că se dezvoltă. Astăzi, de ce pleacă studentul străin? Dacă are aceste condiții, le are acasă, are profesori pregătiți, pleacă pentru diplomă europeană?
0: Există și acesta, dar e un stereotip. Se folosește această frază, acest calificativ, diplomă europeană, cumva încercând să arate că o diplomă obținută în Uniunea Europeană este mai calitativă decât diploma de Republica Moldova. Nu este adevărat, Republica Moldova este partea din procesul Bolonia, asta înseamnă că orice credit, orice examen, orice diplomă emisă de universitățile din Republica Moldova acreditate este recunoscută la nivel european și mondial. Deci nu este nicio diferență. De ce pleacă? S-ar putea să continue acel totuși stereotip că mai bine să pleci să înveți în străinătate, fără să înțeleagă că studiile în afara țării invocă și niște cheltuieli mai mari, fie vorbind de cazare, fie un stres emoțional, că ești departe de casă, trebuie să te ajustezi la alte principii. Sigur că sunt universități de top, sunt universități super faine și îndemn pe tinerii care sunt acceptați la acele universități puternice să meargă acolo, fiindcă acele universități pot să le ofere mult mai mult decât le oferă universitățile din Republica Moldova. Mă refer la laboratoare, programe noi, ceea ce noi încă nu putem să ne permitem din cauza subfinanțării învățământului pe care o are țara noastră. Dar pe multe alte domenii, noi suntem comparabili cu universități europene. Inclusiv sunt mărturii a studenților noștri care pleacă pe programe Erasmus și reîntorcându-se acasă după un semestru, spuneau că la Chișinău era mai complicat și mai interesant și mai challenging, mai provocator să înveți decât la universitățile unde a fost ei pe schimb academic. unde li se păreau că lucrurile nu sunt așa de serioase, s-au învățat niște subiecte pe care ei deja le cunoșteau din anul întâi, ca exemple. Și diferența era mai mult pe partea de infrastructură de învățare. Săle, aule, laboratoare, clădiri, lucrurile s-au mai schimbat acum, de aceea studiile în aici acasă reprezintă o alternativă pentru cei care vor să învețe și totodată învățând acasă tu poți să aplici la burse de mobilitate academică pentru un semestru, pentru un an, finanțate
1: sau prin proiecte Erasmus, practică, așa.
0: Să mergi și să vezi și ce înseamnă un semestru, un an într-o altă universitate. Acest lucru, într-adevăr, te îmbogățește. O spun personal care am trecut prin mai multe universități. Din fiecare universitate am învățat câte ceva. Așa că eu îndemn tinerii să încerce diverse opțiuni. Domnul, dar, da. Repet încă o dată, a învăța la Chișinău astăzi reprezintă o alternativă ieftină și cu o calitate a studiilor cu nimic mai joasă decât multe alte universități din...
1: Ne așteptăm că această creștere a numărului celor înmatriculați în acest an de studiu va fi și în acest an?
0: Eu sper foarte mult. Noi am depus un efort considerabil să ne pregătim pentru nouă campanie de admitere, inclusiv noi programe de studii, ajustarea noi programelor vechi, investiții în laboratoare. Și da, avem și o sarcină importantă să creștem numărul celor care vor veni la domenii relativ noi pentru noi, științe agricole, medicină veterinară sau acele programe de studii care sunt în Cahul.
1: Ce prețuri în acest an? Vor fi majorate contractele de studii?
0: Deja a fost o decizie a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională, cei care fac o analiză și vin cu propunerile în acest sens și au fost votate și la Senat. Taxa de studii va crește aproximativ cu 10%, care să fie cel puțin la nivelul inflației, să acoperim costurile. Acum să înțelegem, noi în fiecare an ne rămân foarte multe locuri cu finanțare de la buget neocupate.
1: Așa.
0: Și studenții, chiar dacă în primul an intră la studii cu taxă, dacă au rezultate bune la studii, mai bune decât colegii lor, au toate șansele să fie
1: deci
0: promovați.
1: Deci dacă ești primul an admis la contract, dacă ai note bune, automat în anul 2 crești
0: la buget. Sigur că treci în buget și invers. Avem cazuri când intră pe loc bugetar, finanțat din buget, iar în anul 2, anul 3, având restanțe, de exemplu, sau optând să meargă în work and travel și atunci lipsește de la anumite examene, are automat restanțe, în cazul ăsta treci la studii cu taxă.
1: Dar, domnul rector, cum funcționează? Dacă ești admis, de exemplu, anul trecut, ai fost anul 1, iar anul acesta, în anul 2, se majorează taxa de studiu. Automat este majorată sau tu înveți la...
0: Da, taxele de studii la Universitatea Tehnică sunt ajustate în fiecare an.
1: Așa.
0: Și acum, sigur că acum 3 ani taxa de studii era mai joasă decât în prezent, fiindcă în fiecare an încercăm să ajustăm astfel încât că această trecere să nu fie foarte mare. Acum să înțelegem că, de exemplu, pe un student echivalent, bugetul de stat alocă o sumă standard. Anul acesta e, dacă nu greșesc, 20.000 de lei. Pentru inginerie asta ar însemna, de exemplu, 30.000 anual.
1: Acești bani ne ajung ca buget. Să acoperăm cheltuielile sau nu?
0: Pentru... Acoperă cheltuielile.
1: Sau scoatem bani și din bugetul UTM-ul.
0: Noi compensăm în dependență de CAS și din bugetul UTM și din bugetul de stat. De exemplu, avem la economie doar 5 locuri pe an finanțate din bugetul de stat, dar înmatriculăm peste 200 de studenți.
1: Okay.
0: Și atunci nu putem spune că învățământul de stat compensează învățământul cu taxă. Uh-huh. Avem cazuri când avem programe mici la protecția plantelor, de exemplu, vin 2-3 oameni sau la apă și canalizări, care acum s-a schimbat sau urmează să schimbe denumirea în inginerie apelor. Acolo vineau 3-4 studenți. Noi oricum desfășuram activități didactice și compensam din cadrul altor programe de studii.
1: Fiindcă un profesor venea și preda materia la 3-4 studenți, corect?
0: Exact, exact. Numărul de programe mici, formațiuni mici, asta era și problema Universității din Cahul sau la Universitatea Agrară, că n-ai programe foarte mici, nu îți acoperi toate costurile. Noi de mai mulți ani deja avem o abordare sistemică, încercăm să creăm planuri de studii corelate, sincronizate la nivel de campus, la nivel de facultate, la nivel chiar de universitate, astfel încât să eficientizăm anumite costuri ce sunt de predare. Același lucru și pe laboratoare, același lucru și pe alte activități, astfel încât să ieșim la o eficiență care să ne permită să avem bani suplimentari pentru investiții în infrastructura universitară.
1: Domnul rector, 3 minute până la final. Care astăzi este cel mai scump contract de studiu la UTM? Ce specialitate?
0: Dacă nu greșesc, avem câteva programe cu taxă mai mare decât la alții. Vorbim de programul de la arhitectură, vorbim de programul Ingineria Software în limba engleză, vorbim de medicină veterinară. Astea sunt taxe pentru cetățenii Republicii Moldova, sunt peste 20.000.
1: Deci peste 20.000 în contract de studiu la aceste facultăți, da?
0: Da,
1: specialități.
0: Da. Și pentru străini, sigur că sumele sunt de la 2.300 la 3.000 de euro.
1: Ok, cel mai mic contract de studiu la ce specialități?
0: Acum nu mai știu, la foarte multe programe de studiu cu profil ingineresc e ori 12, ori 14.000, dar sincer după ultima ajustare s-ar putea să vă induc în eroare.
1: Luăm în calcul ca anumite programe de studii să fie închise fiindcă nu avem studenți?
0: Acest lucru se întâmplă și ar trebui să se întâmple de fiecare dată. Sunt programe strategice importante în care trebuie să le menții cu orice preț.
1: Așa.
0: Chiar dacă ai 3-4 studenți, trebuie să le menții, mai ales că atunci riști să intri în procedură de neacreditare, unul din criterii pe care le folosești ANACECU când acreditează programele de studiu, să vadă dacă ai constant în ultimii 5 ani absolvenți. Și atunci riști să, în următorii câțiva ani să nu mai ai programul acreditat. Dar, iarăși, programele se schimbă. Unele apar, altele se închid. Se schimbă dezvoltarea tehnologică, se schimbă necesitatea în specialiști. De multe ori cumva se votează cu picioarele. Păi nu merg acolo, fiindcă nu văd o șansă pentru mine să mă dezvolt, nu văd o carieră. Pe de altă parte, universitățile vin cu alte propuneri, alte oferte educaționale. Program nou în acest domeniu, program nou în alt domeniu. Altele își păstrează denumirea, deși conținutul programului se schimbă. E și normal să-l ajustezi la ultimele dezvoltări tehnologice, la ultimele trenduri sau cerințe din partea pieței forței de muncă.
1: Domnul rector, am ajuns la final. Un mesaj pentru viitorii studenți, pentru cei care încă nu s-au decis unde vor aplica în această toamnă.
0: Veniți la Universitatea Tehnică a Moldovei. Vă asigur un mediu dinamic, o universitate în continuă dezvoltare. Nu să regretați deloc studiile la universitatea noastră și veți găsi o ofertă educațională pe un spectru foarte larg, de la științe umaniste, educație, drept, economie, terminând cu tehnologii IT, arhitectură, construcții, inginerie, învățământ agrar sau medicină veterinară.
1: Domnul rector, mulțumim tare mult. Au mai rămas multe întrebări, vedem că sunt multe subiecte de abordat. Vă mai așteptăm la Vocea Basarabiei, fiindcă practic nu am reușit să răspundem la apelurile telefonice. Telefonul suna, sunt multe întrebări de la populație, așa că vă mai așteptăm aici. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și voi veni cu mare drag de fiecare dată când mă veți invita.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
5: Te salută vocea Basarabiei.
6: Te salută vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața!

0: zilele orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Statul a alocat aproape 38,8 milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în zona de securitate în sezonul rece 2025-2026, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor oficiale oferite pentru TVR Moldova, aproximativ 11.000 de familii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au primit lunar acest sprijin monetar. Mecanismul standardizat acoperă diferența dintre tarifele oficiale stabilite de ANRE și prețurile mai mici din regiunea transnistreană, în limite la 350 de metri cub de gaz și 100 de kilovatioră. Ministerul precizează că suma este în scădere față de sezonul anterior, când compensațiile au depășit 46 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile subliniază că pentru asigurarea transparenței banilor publici, din suma finală sunt scăzute alte ajutoare financiare primite de beneficiari, evitându-se astfel dublarea sprijinului. Măsura vizează locuitorii din mai multe sate din raionele Dubăsar, Căuceni, Ceneni Noi, aprobate prin lege pentru compensarea diferențelor de tarife. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a anunțat convocarea unei ședințe a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Potrivit instituției, în cadrul ședinței urmează să fie examinate reexaminarea cuantumului salariului minim pe țară, formularea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind salarizarea în sectorul real și elaborarea măsurilor de politici salariale în sectorul bugetar. De asemenea, participanții vor analiza proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova anunță că va prezenta poziția sindicatelor referitoare la politica salarială și proiectul reformei fiscale, cu accent pe impactul acestora asupra salariaților. Grădinițele nu au dreptul legal să solicite certificate de angajare de la părinți pentru a transfera copiii în alte instituții pe perioada verii, încât unele sedii își suspendă activitatea. Grădinițele nu au dreptul legal să solicite certificate de angajare de la părinți pentru a transfera copiii în alte instituții pe perioada verii, încât unele sedii își suspendă activitatea. Organizația Părinți Solidari și Direcția Generală Educație din Chișinău confirmă că statutul profesional al părinților nu condiționează accesul la educația timpurie. Directoarea asociației Ala Revenco a precizat că toți copiii au dreptul să frecventeze grădinița în orice luna anului, fiind necesară doar depunerea unei cereri la administrația instituției. Pe de altă parte, reprezentanții asociației recunosc că, în practică, drepturile părinților sunt des încălcate prin refuzul primirii cererilor. Situația este descrisă ca fiind mai dificilă în sate, unde nu există instituții alternative, iar numărul locurilor asigurate pentru transfer la nivel național a scăzut de la introducerea acestei practici în 2016. Părinții sunt îndemnați să raporteze orice solicitare de documente suplimentare ca fiind un abuz. Peste 50 de persoane au fost rănite și alte 11 sunt date dispărute în urma unei explozii puternice produse la complexul de gaz lichefiat Ras Laffan din Qatar. Ministerul de Interne de la Doha anunță că deflagrația a fost provocată de o defecțiune tehnică la punctul de distribuție Barzan. Compania de stat Qatar Energy a confirmat că incendiul a fost localizat de echipele de profil din lume, care asigură o cincime din livrările globale de gaz lichefiat. Incidentul are loc în condițiile în care complexul a mai fost vizat anterior de atacuri din partea Iranului pe fondul tensiunilor cu Statele Unite și Israel, atacuri care au redus exporturile Qatarului cu 17%. Pe de altă parte, explozia coincide cu o nouă rundă de negocieri americano-iraniene în Elveția, mediate chiar de Qatar și Pakistan, pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă acest ultim incident va afecta livrările curente de energie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața, sunt Natalia Catan și în această dimineață de marți, 23 iunie, sunt alături de dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să ne întâlnim și să fim împreună, să pornim împreună, de fapt, într-o nouă zi, cu speranță, cu energie, cu gânduri bune, de ce nu. Eu vă doresc să aveți o zi frumoasă în care planurile pe care vi le-ați propus să fie duse la bun sfârșit, să găsiți răspuns la orice întrebare, iar încrederea în propriile forțe, să știți că este foarte și foarte importantă. Curajul, optimismul și o atitudine bună pot transforma orice zi într-o reușită. Așa că, dacă sunteți în trafic sau la serviciu de deja ați și ajuns sau dacă încă mai sunteți acasă și savurați prima cafea dimineții, rămâneți alături de noi, de Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM, pentru că v-am pregătit muzică aleasă, informații utile și o doză bună de dispoziție. Așa că dați volumul mai tare și rămâneți alături de noi.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:15, într-o dimineață frumoasă de marți, 23 iunie, sunt Natalia alături de dumneavoastră, de la 8 până la 10, aici pe frecvența 102.3 FM și să vedem cum stăm cu vremea astăzi, dacă abia acum ieșiți din casă, să știți că dimineața ne întâmpină cu o atmosferă plăcută, cu temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius. Pe parcursul zilei ne vom bucura de mult soare și astăzi, iar maximile vor ajunge până la 31-33 de grade. Pe la ora 17 sunt anunțate ploi de scurtă durată pe alocuri. Noaptea se anunță tot una agreabilă, cu minime de aproximativ 19 grade. Comparativ cu ziua de ieri în sudul țării, iată că s-au înregistrat până la 35 de grade. Semn că vara și-a intrat în deplin, așa, în drepturi. Așadar, astăzi ne așteaptă o zi frumoasă de vară, în toată regula. Eu vă doresc să aveți o zi minunată, plăcută, cu spor, inspirație și multă, multă energie bună, fie ca toate planurile și ideile pe care vi le-ați propus astăzi să prindă contur și, desigur, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. În continuare, o ascultăm pe Tatiana Heghea cu Vara asta și Smiley cu Oarecare.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiunea, este ora 8:24 de minute, suntem pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iunie și ce ne amintește istoria în această zi. Pentru că în fiecare zi totuși descoperim împreună câte ceva dintre cele mai importante evenimente consemnate în calendar. Și începem cu 1961, în această zi de 23 iunie, a intrat în vigoare tratatul asupra Antarcticii. Un acord internațional care a stabilit că Antarctica va fi folosită exclusiv în scopuri pașnice și pentru cercetare științifică, interzicând activitățile militare și înghețând pretențiile teritoriale ale statelor. În 1985, echipa națională masculină de handbal a României a devenit campionă mondială universitară după competiția desfășurată la Frankfurt, în Germania. În 1985, un avion Boeing 747 al companiei Air India, care efectua cursa Ottawa-New Delhi, s-a prăbușit în largul coastelor Irlandei. În tragedie și-au pierdut viața 329 de persoane, fiind unul dintre cele mai grave atentate din istoria aviației civile. În 1990, Republica Moldova și-a declarat suveranitatea de stat, un moment istoric ce a deschis drumul către proclamarea independenței de la 27 august 1991. În 1992, celebrul gangster american John Gotti a fost condamnat la închisoare pe viață. În 2001 a început vizita Papei Ioan Paul al II-lea în Ucraina, un pelerinaj istoric desfășurat în perioada 23-27 iunie. În 2005, la Londra, a avut loc reuniunea miniștrilor de externe din cadrul G8, grupul

occhi mi scaldai scucer. Tu vi in casa me cu flori, così o a care a plecat. Și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au exist.

0: matinal cotidian.
1: Salutarea națională, este ora 8:35 de minute și haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 23 iunie. În această zi, în 1958, s-a născut Simeon Zamșa, grafician, pictor din Republica Moldova, maestru emerit al artei și conferențiar universitar, unul dintre artiștii care au contribuit la dezvoltarea artelor plastice de la noi. Tot în această zi s-a născut Petru Tărnigeru, un politician român. În această zi, în 1972, s-a născut Zinedine Zidane, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, campion mondial și european cu Franța și o adevărată legendă a fotbalului. Eu cred că toți îl cunosc pe Zinedine Zidane. În această zi de 23 iunie, în 1984, iată că s-a născut și Andreea Bălan, în orașul Ploiești, România, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică românească cu o carieră de câteva decenii și a început drumul spre celebritate la doar 10 ani, participând la emisiuni, concursuri muzicale. Marea consacrare a venit la sfârșitul anilor 90, odată cu trupa Andrei, pe care a format-o împreună cu Andrei Antonescu. Trupa a devenit un fenomen în România pe atunci, cu hituri care a marcat generația anilor 2000. După destrămarea trupei, Andreea Bălan și-a construit o carieră solo de succes, lansând numeroase piese apreciate de public. Este recunoscută pentru energia de pe scenă, coreografiile elaborate și perseverența de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Și tot în această zi, iată că s-a născut Dana Paola, în 1995, actriță și cântăreață mexicană, apreciată de publicul tânăr din întreaga lume. Ce se sărbătorește astăzi în lume pe 23 iunie, Ziua Internațională Olimpică, marcată în fiecare an pentru a promova sportul, mișcarea și valorile olimpice. Excelența, prietenia și respectul este sărbătorită în peste 150 de țări și ne amintește de ziua în care în 1894 s-a decis renașterea Jocurilor Olimpice moderne. Tot în această zi se sărbătorește Ziua ONU pentru Serviciul Public, o zi dedicată funcționarilor și instituțiilor publice care lucrează în slujba cetățenilor și a comunităților. Ei, tot în această zi, iată că mai este însemnată și Ziua Internațională a Văduvelor, instituită tot de ONU pentru a atrage atenția asupra dificultăților sociale și economice cu care se confruntă milioane de văduve din întreaga lume. Mai este și Ziua Funcționarului Public, un prilej de a aprecia munca celor care contribuie prin activitatea lor. Iar pentru noi această zi este și un bun prilej să ne amintim că fiecare om, prin talentul, prin munca, prin implicarea sa, poate lăsa o amprentă frumoasă în comunitate, nu-i așa? Și haideți să mai luăm un respiro muzical, după care revenim

0: Este ora 8:41 de minute și ce putem face astăzi în Chișinău, într-o zi de marți, de 23 iunie, iată că la Chișinău sunt anunțate mai multe evenimente culturale și de petrecerea timpului liber. Dacă aveți chef de o ieșire după serviciu, sigur că Capitala vă propune câteva opțiuni interesante. Puteți să alege o seară de teatru, o expoziție de artă sau pur și simplu o plimbare prin parcurile și spațiile orașului Chișinău. În această perioadă, instituțiile culturale din Chișinău, precum teatrele și centrele de artă, găzduiesc spectacole și evenimente dedicate iubitorilor de cultură. Iar spațiile de agrement din oraș oferă activități pentru întreaga familie. Iată că la Teatru Genesis Art de la ora 18 se joacă spectacolul Călugărul Negru, inspirat din novela lui Anton Cehov. Pentru iubitorii de muzică și artă, merită urmărite programele instituțiilor culturale, precum Sala Corgă, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Palatul Național Nicolae Sula, care găzduiesc frecvent concerte și spectacole în această perioadă. De asemenea, spațiile culturale precum Art Core și Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină organizează periodic expoziții, ateliere, întâlniri creative deschise publicului. Așadar, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, profitați de atmosfera de vară, descoperiți Chișinăul altfel, prin artă, prin cultură, prin momente petrecute alături de cei dragi. Și chiar suntem curioși ce planuri aveți în această zi, în această seară, în această zi de marți. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp sau Viber cum ați început această zi și ce veți face la numărul de telefon 0797298666. Chiar voi da citirea mesajelor dumneavoastră, iar în continuare haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu Tot ce mi-am dorit.
1: Tu ești tot ce mi-am dorit. Sunt Adrian Ursu și ascult piesa mea nouă la Vocea Basarabiei.

0: matinal cotidian.
1: Oriunde v-ați afla în această dimineață, ascultați Radio Vocea Basarabiei, pentru că suntem aproape de dumneavoastră. Dacă mergeți sau sunteți în Taraclia, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Și, apropo, dacă sunteți în drum spre Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și dacă e tot dimineață și unii sunt în vacanță și iau micul dejun mai târziu, un mic dejun pe bază de cereale, poate rapid și convenabil, însă nu toate produsele au același efect asupra nivelului de zahăr din sânge, pentru că specialiștii recomandă alegerea cerealelor bogate în fibre și proteine, mai ales cu puțin zahăr adăugat pentru energia constantă și sațietate de durată. Iată că dacă alegem cerealele din tărâță, din grâune îndulcite, acestea ocupă primul loc, datorită conținutului foarte ridicat de fibre. Tărâțele reprezintă stratul exterior al bobului de gru și sunt o sursă excelentă de fibre insolubile. În plus, majoritatea variantelor conțin foarte puțin zahăr adăugat. Asociate cu lapte, băuturi din soia sau iaurt grecesc oferă un mic dejun echilibrat și sățios. Și cerealele din ovăz tăiat. Ovăzul tăiat este mai puțin procesat decât fulgii instant și își păstrează mai bine structura naturală, fiind digerat mai lent. Conține fibre, proteine, beta-glucon, un tip de fibră solubilă asociată cu un control mai bun al glicemiei și cu beneficii pentru sănătatea inimii. Cereale bogate în proteine, produsele formulate special pentru a conține mai multe proteine, pot contribui la o senzație mai mare de sațietate și la o creștere mai lentă a glicemiei după masă. Totuși este importantă verificarea etichetei, deoarece unele variante conțin și cantități ridicate de zahăr. Și cerealele din grâu integral mărunțit, aceste produse au de regulă o listă foarte scurtă de ingrediente, bazată în special pe grâul integral. Conținutul redus de zahăr și aportul important de fibre le transformă într-o alegere potrivită pentru persoanele care urmăresc controlul glicemiei. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Victoria Lungu cu Vacanța la Mare.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Judecătoria Chișinău a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate Vasile Pătnar privind expulzarea ilegală a profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis parțial demersul procurorilor și a restituit cauza pentru identificarea coautorilor și extinderea investigațiilor față de alte persoane implicate în operațiune. Magistrații au precizat că măsura nu afectează condamnarea definitivă a lui Vasile Pătnar din anul 2020. Decizia intervine pe fondul stagnării de peste 4 ani a anchetei separate privind alți oficiali de rang înalt, context în care Asociația Promolex avertizează asupra riscului de prescripție a faptelor. Hotărârea urmează deciziei CEDO din cauza OSDIL, prin care Republica Moldova a fost condamnată pentru privarea arbitrară de libertate a profesorilor. Totodată, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a cerut recent accelerarea procedurilor penale și finalizarea regulamentului subcomisiei parlamentare de control asupra SIS. Autoritățile de la Chișinău au termen până la 12 septembrie curent pentru a prezenta informații actualizate privind executarea deciziilor europene. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul acestui an cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 3.417 sunt șomeri și 227 șomeri zilieri care au fost angajați pe perioadă determinată până la 3 luni. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a subliniat că aceste rezultate demonstrează că investițiile în servicii moderne de ocupare și colaborare cu angajatorii dau rezultate frumoase. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. Angajatorii și salariații care utilizează necorespunzător tichetele de masă ar putea fi sancționați cu amenzi potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică. Autoritățile propun înăspirea regulilor pentru a preveni folosirea tichetelor în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație. Potrivit proiectului, sancțiunile ar putea fi aplicate în cazurile în care tichetele sunt transformate în bani, transmise altor persoane sau utilizate pentru cumpărarea unor produse neeligibile. Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să asigure utilizarea corectă a facilităților acordate salariaților. Tichetele de masă sunt destinate exclusiv procurării produselor alimentare și servirii meselor în unitățile autorizate. Un schimb dur de replici a avut loc între premierul Italiei Giorgia Meloni și președintele Statelor Unite Donald Trump. Disputa a pornit după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Meloni ar fi încercat să-și crească popularitatea prin apropierea de Washington și că ar fi insistat pentru o fotografie comună la summitul G7. Premierul italian a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept atacuri neprovocate și a transmis lui Trump că popularitatea sa nu depinde de relația cu liderul american. Meloni a adăugat că Italia își apără propriile interese naționale și l-a îndemnat pe Trump să se preocupe de proprii de cote de încredere. Schimbul de declarații evidențiază tensiunile apărute în ultimele luni între cei doi lideri, inclusiv pe teme legate de politica externă și utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: matinal cotidian.
1: Națiune, este ora 9:05, sunt Natalia și voi fi și în această oră alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. De luni până vineri vă însuțim și suntem oriunde vă aflați, fie că sunteți acasă, la serviciu, în transport, la volan, de ce nu? Important este să păstrați frecvența și să ne ascultați, pentru că ne dorim foarte mult. Dar dacă tot începem această oră, pentru astăzi meteorologia anunță temperaturi caniculare, de asemenea și ploi cu descărcări electrice. În unele regiuni, de fapt, după amiază, vor cădea ploi de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, iată că temperaturile în sudul țării ajung până la 35 de grade, în nord până la 30, iar în centru până la 31-33 de grade. Așa că ne așteaptă o zi frumoasă, o zi caldă, de vară, așa cum am așteptat noi să fie, pentru că ne bucurăm atunci când e soare mult, pentru că e soare și în sufletele și în inimile noastre și ne bucurăm dacă sunteți și dumneavoastră alături de noi. Eu zic să-i ascultăm pe băieții de la Trei Sud-Est și Andra cu Jumătatea mea mai bună, după care Anișoara Puică, după care revin cu alte informații.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 9 și 13 minute, sunt Natalia, alături de dumneavoastră, în această dimineață frumoasă de marți, 23 iunie. Iată că vin cu așa câteva curiozități în preajma date de 23 iunie în emisfera nordică. Zilele sunt printre cele mai lungi din an, iar în Republica Moldova avem peste 15 ore de lumină naturală. Știați că corpul uman are aproximativ 600 de mușchi, iar chiar și o plimbare de 30 de minute dimineața, să știți că contribuie la eliberarea endorfinelor, hormonii stării de bine, adică știați că prima ceașcă de cafea este recomandată să fie băută la aproximativ o oră după trezire, când organismul începe să-și regleze natural nivelul de energie. Cititul timp de doar 6 minute poate reduce nivelul de stres și poate încetini ritmul cardiac, oferindu-ne o stare de calm și de concentrare. Iar vara este anotimpul în care oamenii petrec cel mai mult timp în aer liber, expunerea moderată la soare ajută organismul să producă vitamina D, importantă pentru oase și sistemul imunitar. În emisfera nordică, vara începe în jurul datei de 21 iunie, odată cu solstițiul de vară, când avem cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Vacanțele nu sunt doar un prilej de odihnă, studiile arată că perioadele de relaxare pot reduce stresul, pot îmbunătăți creativitatea și starea de bine. Și iată că în vacanță creierul nostru este cel mai deschis către experiențe noi, motiv pentru care ne amintim atât de bine călătoriile și momentele frumoase petrecute alături de cei dragi. Privitul unui răsărit sau al unui apus de soare poate avea un efect calmant și ne poate ajuta să ne relaxăm și să ne bucurăm mai mult de momentul prezent. Ei, vara ne amintește că uneori cele mai frumoase momente sunt și cele mai simple. O dimineață liniștită, o înghețată savurată, de ce nu, o călătorie neașteptată. Bucurați-vă de vară, bucurați-vă de fiecare zi, de fiecare clipă, de vacanță, de timp liber, pentru că fiecare clipă frumoasă pe care ne-o oferă acest anotimp și ne-o aduce în viața noastră este importantă. Haideți să mai ascultăm melodii frumoase și alese și după care revenim. O ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate, Bate, după care Carolina Gorun cu Cersenina.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:23, iată că chiar 24 de minute. Este o dimineață frumoasă, iar vin cu informații pentru fumători, pentru că vin noi restricții începând de mâine, din 24 iunie, se extinde lista locurilor unde fumatul este interzis. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând de mâine. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public, pasajele pietonale subterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitive de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale căminelor, acolo unde fumatul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de gardă, de perete sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și de etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementate. Noile prevederi, să știți, că aduc și obligații clare pentru administratorii de stații publice, pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să asigure că regulile sunt respectate. În caz contrar, riscă sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenzile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea suspenderii activității. Așa că fiți foarte atenți, trebuie să respectați legea. Pentru că, vreți, nu vreți, veți achita și bani. Haideți să ascultăm pe băieții de la Acord cu Strada Zilelor, Seline, după care Nico cu Vara pentru amândoi.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9 și 33 de minute și mă gândeam dacă cunoașteți câteva paradoxuri ale vieții. Iată că chiar vi le spun în continuare, cu cât îți pasă mai puțin de ceilalți, cu atât îți pasă mai puțin de tine însuți. Cu cât te temi mai mult de ceva negativ, cu atât devine mai greu să atragi ceva pozitiv. Cu cât te concentrezi mai mult asupra unei probleme, cu atât te îndepărtezi mai mult de soluție. Cu cât ai mai puțin încredere într-un lucru, cu atât acel lucru pe pare chiar așa mai nesigur. Și cu cât cauți mai mult să te simți complet prin cineva sau ceva, cu atât te simți mai incomplet în interior. Cu cât îți este mai frică de eșec, cu atât crește riscul să eșuezi. Adevărul control începe atunci când înveți să lași lucrurile să curgă de la sine. Cu cât încerci mai mult să impresionezi oamenii, cu atât îi vei impresiona mai puțin. Și cu cât ceva este mai ușor de obținut, cu atât îi vei dori mai puțin. Singura certitudine este că nimic nu este vreodată sigur și, într-adevăr, așa este. Lecția timpului, anume despre karmă, când o pasăre este vie, se hrănește cu furnici, dar când pasărea moare, furnicele se hrănesc cu ea. Da, acest adevăr simplu ne amintește că viața și împrejurările se schimbă mereu. Nimeni nu rămâne sus pentru totdeauna și nimeni nu rămâne jos pentru totdeauna. Astăzi poți fi puternic și influent, dar amintește-ți că timpul este mai puternic decât noi toți. De aceea este important să nu rănim, să nu jignim, să nu privim niciodată de sus, pentru că nu se știe că se poate întoarce roata. Un singur copac poate produce milioane de chibrituri, dar un singur chibrit poate arde milioane de copaci. Așa că viața este fragilă, iar puterea este trecătoare. Rămânem umili, rămânem și răspândim bunătate și să alegem mereu să facem bine, pentru că asta este și asta o poate face oricine dintre noi, să facem bine și să ne bucurăm de lucrurile simple și plăcute și mărunte. Și dacă păstrezi aceste secrete pentru tine, să știi că atunci când îți construiești o casă, trebuie să taci, să nu spui. Când îți cumperi o mașină, la fel, trebuie să taci. Când ai mulți bani, la fel, trebuie să taci. Și dacă ai câștigat din afacerea ta, trebuie să taci. Dacă ai găsit o metodă bună de a câștiga bani, tot la fel, nu spune nimănui. Dacă ai un venit bun, la fel, taci și nu spune. Dacă pleci în străinătate, la fel, taci. Nu spune asta. Ține minte, mulți oameni nu suportă să îți vadă succesul sau să-i vadă pe alții că le merge bine. Și când își dau seama că înaintezi în viață, vor face tot posibil să te tragă înapoi. Așa că de asta spuneam, să nu spuneți multe. Ei, în continuare, haideți să-l ascultăm pe Pașa Parfenic cu Chișinău, Verona, după că pe revine și Pepe cu Sentimente Intense. Ia să-i ascultăm!

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:43 de minute și iată că a venit și momentul când pentru muzică, mai ales că muzica dacă ne însoțește mereu oricând, oriunde și dimineața și la amiază și seara, haideți să ne oprim puțin la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Este momentul rubricii Povestea unui șlagăr, unde descoperim cum au luat naștere piesele noastre preferate și astăzi vorbim despre una dintre cele mai iubite piese ale muzicii românești. Te-am văzut, mi-ai plăcut. Cred că v-ați dat seama de Mădălina Manole. Această piesă, Te-am văzut, mi-a plăcut, este una dintre cele mai îndrăgite piese din repertoriul Mădălinei Manole, o melodie care vorbește despre iubirea la prima vedere, despre emoția primelor sentimente. Piesa a fost lansată la începutul anilor 90 și a rămas în memoria publicului prin refrenul său simplu și sincer, așa cum și cântă ea, Te-am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut. Melodia poartă semnătura compozitorului Șerban Georgescu, cel care a creat multe dintre hiturile Mădălinei Manole, iar versurile au fost scrise de poetul George Țernă. Împreună cei doi au reușit să transforme o poveste simplă de dragoste într-un șlagăr care a trecut proba timpului. Succesul piesei stă în naturaleții ei. Versurile descriu acea clipă pe care aproape fiecare dintre noi a trăit-o măcar o dată, nu? Întâlnești pe cineva, îți place din prima și îți faci curaj să-i spui ce simți, nu? Tocmai această sinceritate a făcut ca melodia să fie iubită de generații întregi. Și eu zic să o ascultăm chiar acum, să ne amintim de această melodie. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut.

0: Vocea Basarabiei. Matinal Cotidian.
1: Și pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând bun, o idee simplă sau o lecție de viață, a venit și timpul rubricii Aforisme și Proverbe. Astăzi vă propun un proverb simplu, dar plin de înțelepciune, și anume: omul sfințește locul. Eu sunt sigură că toți cunosc acest proverb, l-ați auzit nu de zeci de ori, de sute și de mii de ori, pentru că este un proverb românesc foarte cunoscut, care transmite ideea că valoarea unui loc nu stă doar în aspectul lui, ci mai ales în oamenii care îl locuiesc sau îl îngrijesc. Cu alte cuvinte, un spațiu devine frumos, curat, plăcut, plin de viață atunci când este întreținut de oameni harnici, responsabili și implicați. Chiar și un loc simplu poate prinde viață prin bunătate, prin muncă, prin energia celor pe care îl folosesc. Este un îndemn la responsabilitate și implicare. Fiecare dintre noi are puterea de a face locul în care trăiește mai bun, mai frumos și mai demn. De multe ori acest proverb ne amintește că nu trebuie să așteptăm condiții perfecte sau schimbări din exterior. Schimbarea începe chiar de la noi, din atitudine, din respect față de ceilalți, grija față de mediul în care ne aflăm. Atunci când omul pune suflet în ceea ce face, orice loc capătă valoare și sens. Așa că omul sfințește locul, acest proverb se folosește atunci când vrem să evidențiem că un loc devine mai bun datorită oamenilor care au grijă, îl îngrijesc, îl însuflețesc și fac ca munca să fie frumoasă. Dar când folosim de fapt acest proverb? Când o persoană transformă un loc neîngrijit într-unul frumos și primitor. Când cineva își face meseria cu pasiune și responsabilitate. Ei, cum o fac și eu în această dimineață și nu doar. Când apreciem oamenii care aduc valoare unei comunități, unei instituții și când vrem să arătăm că succesul unui loc depinde mai ales de oamenii care se află acolo. Așa că omul sfințește locul este proverbul bine ales în această dimineață și mai ales atunci când ne întâlnim cu persoane care prin muncă, prin bunătate, prin implicare schimbă în bine tot ceea ce ating. Acest proverb chiar ne amintește că adevărata valoare a unui loc nu stă în ziduri, în împrejurări, ci în oamenii care dau viață, sens și lumină. Și haideți să o ascultăm pe Mariana Mihailă cu Lalele.

Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul acestei ore. Se apropie ora 10, iar colega Maria Filimon vine cu știrile. Sunt Natalia, am avut o plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră în această dimineață de marți, 23 iunie. Vă dau întâlnire mâine dimineață de la 8 până la 10. V-am îmbrățișat, v-am pupat și aveți grijă! Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Președintele Parlamentului Igor Gross efectuează o vizită oficială în Republica Cehă, unde a discutat cu oficial de rang înalt despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate la nivel național și local. Șeful legislativului s-a întâlnit cu președintele Senatului Ceh și cu autoritățile locale din orașul Telek. Igor Gross a declarat că apreciază sprijinul sincer al Cehiei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a subliniat că există multe exemple de bună practică pe care țara noastră le poate prelua în domeniul administrației publice și al dezvoltării locale. Vizita are loc în perioada 22-23 iunie și include întrevederi cu lideri ai Parlamentului și Guvernului Ceh, fiind axată pe consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea dintre cele două state. Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă, iar spitalele și sistemul de asigurări medicale funcționează deja într-un context vulnerabil. Ministrul susține că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavii cronici și beneficiarii de medicamente compensate. Proiectul noii politici fiscale prevede eliminarea mai multor cote reduse de TVA. La rândul său, Ministerul Finanțelor afirmă că eventualele venituri suplimentare obținute din această măsură ar urma să fie direcționate exclusiv către domeniul sănătății. Începând cu 1 iulie, moldovenii care au contract contractat credite ipotecare inclusiv prin programul Prima Casă Plus vor achita rate mai mari. Majorarea vine după ce Banca Națională a Moldovei a crescut indiciul de referință utilizat la calcularea dobânzilor de la 5,57 la 5,66%. Noua dobândă va fi calculată după formula indicată de referință plus marja fixă stabilită de bancă în contract. Modificarea îi vizează pe toți beneficiarii creditelor în lei cu dobândă variabilă, iar ratele vor fi recalculate automat de instituțiile financiare. Deși creșterea este una modestă de doar 0,09 puncte procentuale, acesta se va reflecta în plățile lunare ale debiturilor. Decizia vine după ce Banca Națională a majorat recent rata de bază la 7%, invocând riscurile persistente asupra inflației. Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu a obținut votul de învestitură al Parlamentului României. Cabinetul a fost respins cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, insuficiente pentru a atinge majoritatea necesară. După anunțarea rezultatului, Adrian Veștea a declarat că își consideră datorie îndeplinită și că a încercat să ofere României o soluție pentru depășirea blocajului politic. Eșecul votului prelungește criza guvernamentală de la București și obligă președintele României Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Cabinetul interimar își va continua activitatea până la formarea unui nou guvern cu puteri depline. Din actualitatea internațională, atacurile rusești lansate în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei s-au soldat cu cel puțin 10 morți și 48 de răniți, potrivit autorităților ucrainene. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Sumă, unde o dronă a lovit o locuință, ucigând un băiat de 13 ani, tatăl și bunica acestuia. Alte persoane, inclusiv copii, au fost rănite grav. În regiunea Zaporojie, 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite. Victime și pagube au fost raportate și în regiunile Odessa, Herson, Harkov, Donetsk, Dnipropetrovsk și Chernihov. Potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopții 89 de drone de atac, dintre care 79 au fost interceptate. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a condamnat noile bombardamente și a declarat că nu există nicio justificare pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc.

0: 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Ministerul Finanțelor propune introducerea accizelor pentru băuturile carbogazoase cu zahăr, produsele pirotehnice și lichidele pentru vapuri fără nicotină în cadrul politicii fiscale pentru 2027. Măsura urmează tendința europeană, cel puțin 17 state europene taxează deja băuturile îndulcite, iar țări precum Franța, Irlanda, Portugalia, Belgia și Ungaria aplică de ani buni astfel de accize. În Belgia, taxa pentru băuturile răcuritoare cu zahăr este de aproximativ 6,8 eurocenți pe litru, iar Finlanda aplică accize care pot ajunge la 59 de eurocenți pe litru pentru băuturile cu un conținut ridicat de zahăr. Autoritățile de la Chișinău susțin că măsura urmărește protejarea sănătății publice și alinierea la practicile europene, în timp ce accizele pentru produsele din tutun și vapuri cu nicotină ar urma să crească cu 10%. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile urmăresc alinierea la practicile europene, protejarea sănătății publice și reducerea consumului de produse nocive, în special în rândul tinerilor. Proiectul se află în consultare publică, iar propunerile și obiecțiile vor fi analizate înainte de aprobarea formei fiscale a politicii fiscale pentru 2027. Republica Moldova își consolidează pregătirile pentru gestionarea fondurilor europene de preaderare, inspirându-se din experiența României. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni la București, unde oficialii moldoveni au analizat mecanismele prin care România a absorbit fondurile europene înainte și după aderarea la UE. Potrivit autorităților, țara noastră va putea beneficia de instrumente financiare similare celor care au contribuit la modernizarea infrastructurii, sănătății și administrației publice din România. Un exemplu este municipiul Roman, unde o microhidrocentrală finanțată de UE cu 4,5 milioane de euro produce energie electrică pentru comunitate, iar un centru imagistic modern construit la spitalul local a beneficiat de investiții de aproape 2,4 milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău consideră că pregătirea din timp a instituțiilor este esențială pentru absorbția eficientă a fondurilor europene. Începând cu 28 iunie, trenul pe ruta Kiev-Ungheni-Chișinău va circula zilnic. Decizia a fost anunțată de compania feroviară ucraineană și vine în contextul creșterii cererii de călătorii între Ucraina și Republica Moldova. În prezent, garnitura circulă de câteva ori pe săptămână, însă de la sfârșitul lunii iunie va asigura legături zilnice între cele două capitale. Potrivit operatorilor feroviari, călătoria dintre Kiev și Chișinău durează aproximativ 18 ore, iar trenul trece prin Vinița și Ungheni. Autoritățile consideră că extinderea frecvenței curselor va facilita mobilitatea cetățenilor, schimb economice și conexiunile cu alte destinații din regiune, inclusiv spre România. Belgia a emis 5 vize cu valabilitate limitată pentru reprezentanții ai talibanilor care urmează să participe la Bruxelles la o reuniune tehnică organizată de Uniunea Europeană pe tema migrației. Potrivit autorităților belgiene, vizele sunt valabile doar o zi și doar pe teritoriul Belgiei. Întâlnirea va aborda returnarea cetățenilor afgani care nu au drept legal de ședere în statele membre ale Uniunii. Comisia Europeană susține că discuțiile au caracter strict tehnic și nu reprezintă o recunoaștere a regimului taliban. Decizia a strânit însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că astfel de dialog poate legitima autoritățile de la Kabul și poate pune în pericol persoanele returnate într-o țară afectată de o gravă criză umanitară. Japonia va majora de 5 ori taxele pentru vizele acordate cetățenilor străini începând cu 1 iulie. Este prima modificare a tarifelor din ultimii 48 de ani. Potrivit autorităților de la Tokyo, costul unei vize cu o singură intrare va crește de la 3.000 la 15.000 de ieni, echivalentul aproximativ 81 de euro, iar taxa pentru vizele cu intrări multiple va urca de la 6.000 la 30.000 de ieni, adică până la 162 de euro. Guvernul japonez motivează decizia prin inflație și deprecierea yenului și susține că noile taxe vor aduce costurile mai aproape de nivelul practic în celelalte state din grupul G7. În pofida majorării de 400%, autoritățile afirmă că nu se așteaptă la un impact semnificativ asupra turismului. Anul trecut, Japonia a înregistrat un număr record de 42,7 milioane de vizitatori străini. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz după buletin și după conștiință și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine: crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde îi duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălți, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din

0: 41 avem expoziția Trenul Durerii în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare desă chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici normal că intervine corul de pe internet care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Ген пропорции депортерилор сунт мульт эксагерати ши креск дела ан ла ан. Ши мае ши ментюня крохотный эпизод. Ун эпизод минускул, пи кари вес доамни ну спать клади о идеологии де стат. Эй бун! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști, jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aiștia au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta. Așa, ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicat în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandr Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită Comisarului Poporului pentru Securitatea Statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. Calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor. Un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartiza pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomnici ce dedușca pisal donosă на этих людей, которые грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, dar denunțurile și alea scrise de orice târă sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noaptea? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și el acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine o scris denunțul, întrebarea e cine cine au construit mașina care transformă foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia? Răspunsul e în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru. Că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuieli și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și a altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus spre consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozite de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1 și 1%. Republica Moldova a realizat 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului 15 energie, unul dintre domeniile cheie ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit autorităților, progresele vizează armonizarea legislației naționale cu normele europene, consolidarea securității energetice și dezvoltarea pieței concurențiale de energie. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței de resursele energetice rusești și integrarea în sistemul energetic european. Reprezentanții guvernului susțin că reformele din sectorul energetic rămân o prioritate în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și al necesității de a asigura aprovizionarea stabilă cu energie pentru consumatori. Potrivit datelor oficiale, 39% dintre angajamentele asumate în acest capitol urmează încă să fie implementate. Consiliul Superior al Procurorilor critică proiectul noii legi a salarizării aflat în consultări publice. Instituția susține că documentul creează discrepanțe semnificative între remunerația procurorilor și cea a judecătorilor, deși cele două categorii profesionale au responsabilități comparabile în actul de justiție. Reprezentanții CSP avertizează că diferențele salariale ar putea afecta atractivitatea funcției de procuror și ar putea genera dificultăți în menținerea personalului calificat în sistem. Potrivit proiectului, salariile judecătorilor ar urma să crească într-un ritm mai rapid decât cele ale procurorilor. Consiliul solicită revizuirea formulei de calcul și asigurarea unui tratament echitabil pentru toate instituțiile din sectorul justiției. Proiectul noii legi a salarizării urmează să fie examinat de autorități după încheierea consultărilor publice. Realitatea internațională, Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean. Andriy Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe prelungite a Consiliului de Securitate al ONU, a șasea reuniune de acest tip convocată în ultimele luni pentru a aborda războiul din țara vecină. Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU, însă răbdarea noastră nu este nelimitată, a spus Melnik luni seara. El a subliniat că Ucraina a cerut în repetate rânduri Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție privind un armistițiu complet și necondiționat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi supererou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi să preling dezamăgire. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că stă după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achip pentru ambii notari.

să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade în termometre. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuieli și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și a altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus spre consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozite de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1 și 1%. Republica Moldova a realizat 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului 15 energie, unul dintre domeniile cheie ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit autorităților, progresele vizează armonizarea legislației naționale cu normele europene, consolidarea securității energetice și dezvoltarea pieței concurențiale de energie. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței de resursele energetice rusești și integrarea în sistemul energetic european. Reprezentanții guvernului susțin că reformele din sectorul energetic rămân o prioritate în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și al necesității de a asigura aprovizionarea stabilă cu energie pentru consumatori. Potrivit datelor oficiale, 39% dintre angajamentele asumate în acest capitol urmează încă să fie implementate. Consiliul Superior al Procurorilor critică proiectul noii legi a salarizării aflat în consultări publice. Instituția susține că documentul creează discrepanțe semnificative între remunerația procurorilor și cea a judecătorilor, deși cele două categorii profesionale au responsabilități comparabile în actul de justiție. Reprezentanții CSP avertizează că diferențele salariale ar putea afecta atractivitatea funcției de procuror și ar putea genera dificultăți în menținerea personalului calificat în sistem. Potrivit proiectului, salariile judecătorilor ar urma să crească într-un ritm mai rapid decât cele ale procurorilor. Consiliul solicită revizuirea formulei de calcul și asigurarea unui tratament echitabil pentru toate instituțiile din sectorul justiției. Proiectul noii legi a salarizării urmează să fie examinat de autorități după încheierea consultărilor publice. Realitatea internațională, Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean. Andriy Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe prelungite a Consiliului de Securitate al ONU, a șasea reuniune de acest tip convocată în ultimele luni pentru a aborda războiul din țara vecină. Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU, însă răbdarea noastră nu este nelimitată, a spus Melnik luni seara. El a subliniat că Ucraina a cerut în repetate rânduri Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție privind un armistițiu complet și necondiționat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate care a deschis calea către proclamarea independenței Republicii Moldova. Cazarea unor muncitori străini în căminile fostei Universități Agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului, ce a declarat rectorul UTM pentru Vocea Basarabiei, aflați în câteva minute. La Cotroceni au loc noi consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier după ce guvernul Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului Român. Republica Moldova marchează ziua suveranității la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv spre proclamarea independenței statului. Într-un mesaj, președinta Maia Sandu a declarat că lupta pentru suveranitate începută în 1990 continuă și astăzi prin consolidarea independenței și prin procesul de integrare europeană. În acest sens, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți pentru realizarea acestui obiectiv.
1: Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană.
2: Sărbătorim dreptul nostru de a decide singur viitorul acestei țări. Acum 36 de ani, prin declarația de suveranitate, a fost făcut un pas decisiv spre independență. A fost momentul în care am spus că vrem să ne hotărâm singur viitorul și să construim un stat liber și democratic. Și astăzi, suveranitatea înseamnă același lucru. Înseamnă să putem decide singur încotro merge țara noastră. Înseamnă instituții care lucrează pentru oameni, respect pentru lege, implicare și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.
3: Un mesaj de ziua suveranității a transmis și președintele Parlamentului Igor Grosu.
4: La 23 iunie sărbătorim ziua suveranității, ziua în care acum 36 de ani poporul nostru și-a declarat dorința de a fi liber, să-și decide propriul viitor și a schimbat pentru totdeauna destinul țărilor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum, cel european, uniți sub tricolor pentru Moldova.
3: Într-un comunicat, Serviciul de Informații și Securitate a reiterat angajamentul instituției de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului.
4: Protejarea suveranității presupune eforturi permanente de identificare, prevenire și contracarare a riscurilor și amenințărilor care pot afecta independența, ordinea constituțională și interesele strategice ale Republicii Moldova. În exercitarea atribuțiilor sale legale, Serviciul de Informații și Securitate contribuie la apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului prin furnizarea de informații relevante autorităților competente și prin desfășurarea măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale.
3: Declarația de suveranitate a fost adoptată la 23 iunie 1990, deschizând calea către proclamarea independenței de stat la 27 august 1991.
0: Cazarea unor muncitori străini în căminele fostei Universități Agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat la Vocea Basarabiei că muncitorii angajați sezonier în Republica Moldova locuiesc în aceste spații. Potrivit lui, acest lucru a fost posibil deoarece o parte dintre locurile din campusul de pe strada Mircești rămân neocupate de studenți. Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului și membru Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat săptămâna trecută în plenul legislativului că în căminele fostei universități agrare locuiesc peste 400 de migranți din Asia.
5: Căminele acestei universități din strada Petricani, astăzi am aflat că locuiesc nu pedagogii, nu studenții din Republica Moldova, ci peste 400 de mii de migranți din Asia de Sud. Universitatea agrară este patrimoniul public. Și de ce statul nu oferă locuri în cămine pentru cei nevoiași ca să nu plece oamenii noștri din cauza că chiria este scumpă? Totodată, mai multe blocuri de studii vor fi transmise agenților economici și 5 hectare de pământ la Agrotech SRL.
0: Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat că în căminele fostei universități agrare aflate în prezent în gestiunea UTM sunt cazați muncitori străini angajați sezonier în Republica Moldova.
6: Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre, cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de a ajunge
7: la studii.
6: Este departe, este o singură rută de troleu.
0: Potrivit rectorului, universitatea dispune de un număr mare de cămine și peste 3.000 de locuri de cazare, iar conducerea instituției caută soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului și creșterea veniturilor proprii.
6: Chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte
7: multe. Rămân aceste locuri libere.
6: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
7: Deci a venit
6: Au venit companii care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii, sezonieri pe o perioadă mai lungă și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tip. Reprezintă și un venit pentru UTM.
0: Totodată, el a criticat modul în care este abordat subiectul în spațiul public, considerând că accentul pus pe originea muncitorilor este nepotrivit.
6: În genere, chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. I-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri, de fapt, sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică, sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care, de fapt, au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv din mediul academic.
0: Viorel Bostan a menționat că Universitatea Agrară a trecut printr-o perioadă de degradare, mai ales în anii 2017-2021, care și-a pierdut conceptul de calitate cu un nivel sporit de corupție. Mai mult din cei peste 3.000 de studenți declarați de conducerea instituției, doar 1.700 de studenți au fost identificați fizic, ceilalți figurând fictiv. Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Ceban avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio.
8: Această reformă a distrus sistemul medical,
7: Va distruge?
8: Da. Această reformă, practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, a consumabililor. Deci, spitalele nu o să facă față. Deci, și noi avem riscuri foarte, foarte, foarte, foarte mari. Am studiat acest lucru foarte minuțios. Noi toate aceste zile am discutat și cu secretarii de stat și prin minister. Astăzi am fundamentat 7 foi un aviz și sigur că am dat un aviz negativ.
0: Ministrul susținea că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavi cronici și beneficiarii de medicamente compensate.
8: Sigur că ne dorim cu toții ca să fie cât mai multe impozite și din aceste impozite să le putem folosi la social, la medicină și la tot ce este. Dar astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte multe populații care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită. Și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte multe lucruri.
0: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii și consultantul în afaceri și politici economice Alexandru Bătărău a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creștere ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani. Autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău, a fost reținut și arestat preventiv. Potrivit poliției de frontieră, suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pe 18 iunie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani care a comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasarea unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor. Poliția de frontieră reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism sau explozii constituie infracțiune sancționată conform legislației. O tânără din Hâncești a fost extradată din Grecia într-un dosar de trafic de persoane. Femeia în vârstă de 26 de ani este acuzată că împreună cu fratele său de 23 de ani a exploatat sexual 7 tinere în Grecia în perioada 2015-2018. Potrivit PCCOX, cei doi le promiteau victimelor locuri de muncă în restaurante și hoteluri, însă odată ajunse acolo, acestea rămâneau fără pașapoarte și erau obligate să practice prostituția. În prezent, suspecta se află în arest preventiv la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Fratele acesteia își ispășește o pedeapsă cumulativă de 64 de ani de închisoare în Grecia, inclusiv pentru organizarea migrației ilegale. În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe bunuri de aproximativ 1,7 milioane de lei. Președintele României Nicuș Ordan va avea astăzi noi consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Discuțiile au început la ora 13, primii invitați fiind reprezentanții PSD, urmați de cei AUR și PNL. Consultările au loc după ce luni guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de cel puțin 233 de voturi.
9: Domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, potrivit articolului 93 din Regulamentul Activităților Comune, sub semnătura președinților celor două camere se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru.
10: Astfel, România are în continuare un guvern interimar, iar președintele Nicuș Ordan trebuie să desemneze un nou candidat la funcția de premier. Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că PNL își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Guvernul de coaliție al lui Bolojan, care a preluat puterea în iunie 2025, a adoptat măsuri de austeritate nepopulare, inclusiv majorarea impozitelor pentru a combate un deficit
3: deficit bugetar care devenise cel mai mare din Uniunea Europeană.
7: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

De atunci același gând senin de-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Thank you.

salutare doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz după buletin și după conștiință și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălți, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet. .exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial creată, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru ce? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare desăs chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin și le s-au făcut în trecut, sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM, cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный епизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști mușieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările

0: Baltice și Moldavia. Aiștia au bugetat represiunile, ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3, raportul lui Gogliță direct către Stalin, din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta, așa ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al politbiroului Alexander Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită comisarului poporului pentru securitatea statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. Calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor. Un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartiza pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomnit ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricochi Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricochi? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târă și sandală aveau cumva puterii imperative divine, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricochi avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul e în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernat pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate care a deschis calea către proclamarea independenței Republicii Moldova. Cazarea unor muncitori străini în căminile fostei Universități Agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului, ce a declarat rectorul UTM pentru Vocea Basarabiei, aflați în câteva minute. La Cotroceni au loc noi consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier după ce guvernul Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului Român.
1: Republica Moldova marchează ziua suveranității la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv spre proclamarea independenței statului. Într-un mesaj, președinta Maia Sandu a declarat că lupta pentru suveranitate, începută în 1990, continuă și astăzi prin consolidarea independenței și prin procesul de integrare europeană. În acest sens, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți pentru realizarea acestui obiectiv.
2: Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană.
3: Sărbătorim dreptul nostru de a decide singur viitorul acestei țări. Acum 36 de ani, prin declarația de suveranitate, a fost făcut un pas decisiv spre independență. A fost momentul în care am spus că vrem să ne hotărâm singuri viitorul și să construim un stat liber și democratic. Și astăzi, suveranitatea înseamnă același lucru. Înseamnă să putem decide singuri încotro merge țara noastră. Înseamnă instituții care lucrează pentru oameni, respect pentru lege, implicare și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.
1: Un mesaj de ziua suveranității a transmis și președintele Parlamentului Igor Grosu.
4: La 23 iunie sărbătorim ziua suveranității, ziua în care acum 36 de ani poporul nostru și-a declarat dorința de a fi liber, să-și decide propriul viitor și a schimbat pentru totdeauna destinul țării lor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum, cel european, uniți sub tricolor pentru Moldova.
1: Într-un comunicat, Serviciul de Informații și Securitate a reiterat angajamentul instituției de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului.
4: Protejarea suveranității presupune eforturi permanente de identificare, prevenire și contracarare a riscurilor și amenințărilor care pot afecta independența, ordinea constituțională și interesele strategice ale Republicii Moldova. În exercitarea atribuțiilor sale legale, Serviciul de Informații și Securitate contribuie la apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului prin furnizarea de informații relevante autorităților competente și prin desfășurarea măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale.
1: Declarația de suveranitate a fost adoptată la 23 iunie 1990, deschizând calea către proclamarea independenței de stat la 27 august 1991.
0: Cazarea unor muncitori străini în căminele fostei Universității Agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat la Vocea Basarabiei că muncitorii angajați sezonieri în Republica Moldova locuiesc în aceste spații. Potrivit lui, acest lucru a fost posibil deoarece o parte dintre locurile din campusul de pe strada Mircești rămân neocupată de studenți. Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului și membru Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat săptămâna trecută în plenul legislativului că în căminele fostei universități agrare locuiesc peste 400 de migranți din Asia.
5: Căminele acestei universități din strada Petricani, astăzi am aflat că locuiesc nu pedagogii, nu studenții din Republica Moldova, ci peste 400 de mii de migranți din Asia de Sud. Universitatea agrară este patrimoniul public și de ce statul nu oferă locuri în cămine pentru cei nevoiași ca să nu plece oamenii noștri din cauza că chiria este scumpă. Totodată, mai multe blocuri de studii vor fi transmise agenților economici și 5 hectare de pământ la Agrotech SRL.
0: Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat că în căminele fostei universități agrare aflate în prezent în gestiunea UTM sunt cazați muncitori străini angajați sezonier în Republica Moldova.
6: Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre, cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de a ajunge
7: la studii.
6: Deci
7: este departe.
6: Este departe, este o singură rută de troleu.
0: Potrivit rectorului, universitatea dispune de un număr mare de cămine și peste 3.000 de locuri de cazare, iar conducerea instituției caută soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului și creșterea veniturilor proprii.
6: Chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte...
7: Rămân aceste locuri libere.
6: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
7: Deci a venit propunerea sau
6: cum? Nu, au venit companii care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii, sezonieri pe o perioadă mai lungă și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tip. Reprezintă și un venit pentru UTM.
0: Totodată, el a criticat modul în care s-a abordat subiectul în spațiul public, considerând că accentul pus pe originea muncitorilor este nepotrivit.
6: În genere, chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. I-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri, de fapt, sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care, de fapt, au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte... stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv din mediul academic.
0: Viorel Bostan a menționat că Universitatea Agrară a trecut printr-o perioadă de degradare, mai ales în anii 2017-2021, care și-a pierdut conceptul de calitate cu un nivel sporit de corupție. Mai mult din cei peste 3.000 de studenți declarați de conducerea instituției, doar 1.700 de studenți au fost identificați fizic, ceilalți figurând fictiv.
1: Doi polițiști de patrulare au fost loviți violent de un autoturism în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Accidentul s-a produs în jurul orei 15 în localitatea Grigorău, Caraionul Sângerei. Potrivit informațiilor preliminare, cei doi agenți de patrulare se aflau pe acostament în momentul impactului în afara mașinii de serviciu. Mașina poliției staționa regulamentar și avea semnalele luminoase conectate. Din motive necunoscute, un autoturism condus de un bărbat a lovit violent cei doi polițiști. Îndemai impactului, aceștia au fost grav răniți, fiind preluați de ambulanță și transportați la spital. Starea lor este extrem de gravă. La locul accidentului activează echipele de intervenție și ofițerii de investigație care documentează cazul. După câteva zile caniculare vin ploile și vijelia, meteorologii au emis o avertizare valabilă până la ora 23 în raioanele din centrul și sudul țării. Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelie. În acest sens, salvatorii cheamă oamenii să evite deplasările în timpul furtunii, iar dacă nu se află acasă, să nu stea sub copaci, să evite apropierea de stâlpi electrici, panouri publicitare și de bazinele acvatice. De asemenea, nu este recomandabilă utilizarea echipamentelor electrice în timpul descărcărilor electrice. Șoferii trebuie să conducă prudent, să adapteze viteza la condițiile meteo și să nu parcheze automobilele sub arbori. Procurorii cer până la 15 ani de închisoare pentru foștii membri ai Comitetului de Acreditare al Băncii de Economie, acuzați că au prejudiciat banca cu aproape 3 miliarde de lei. Dezbaterile judiciare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante la BEM s-au încheiat luni 22 iunie, iar sentința în acest dosar urmează să fie pronunțată la 30 iulie curent.
8: Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2005-2012, fostul președinte al Băncii de Economii, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de Creditare, ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenți economici, cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară. Acuzatorii susțin că împrumuturile au fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete și în lipsa verificării suficiente a beneficiarilor. De asemenea, nu ar fi fost stabilite clare sursele de rambursare, iar garanțiile ar fi fost insuficient evaluate. În unele cazuri, banii ar fi fost utilizați în alte scopuri decât cele declarate. Conform învinuirii, printre aceste acțiuni, Banca de Economii ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat condamnarea fostului președinte al băncii la 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți patru inculpați, câte 13 ani de detenție, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Totodată a fost cerută aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cu punerea acesteia în executare imediat din sala de judecată. Pe lângă pedepsele privative de libertate, procurorii au solicitat interzicerea ocupării funcțiilor în domeniul bancar pentru o perioadă de 5 ani, admiterea activității civile și recuperarea prejudiciului cauzat băncii prin încasarea solidară a sumei de la cei 5 inculpați. Dosarul BEM a fost reluat de la zero la începutul anului 2026 după 13 ani de examinări în primă instanță. Dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o decizie definitivă pe caz, există riscul ca cei vizați în dosar să scape de închisoare, chiar și în eventualitatea în care ar putea fi recunoscuți vinovați.
1: Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Ceban avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru asemenea reformă. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio.
9: Această reformă a distrus sistemul medical.
1: Va distruge?
9: Da. Această reformă, practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, a consumabililor. Deci, spitalele nu o să facă față. Deci, și noi avem riscuri foarte, foarte, foarte, foarte mari. Am studiat acest lucru foarte minuțios. Noi toate aceste zile am discutat și cu secretarii de stat și pe minister. Astăzi am fundamentat pe 7 foi un aviz și sigur că am dat un aviz negativ.
8: Ministrul susținea că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavii cronici și beneficiarii de medicamente compensate.
9: Sigur că ne dorim cu toții ca să fie cât mai multe impozite și din aceste impozite să le putem folosi la social, la medicină și la tot ce este. Dar astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte multe populații care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită. Și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte multe lucruri.
8: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii și consultantul în afaceri și politici economice Alexandru Bădărău a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creștere ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani.
1: Președintele României, Nicușor Dan, are astăzi noi consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Discuțiile au început la ora 13, primii invitați fiind reprezentanții PSD, urmați de cei de la AUR și PNL. Consultările au loc după ce luni guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de cel puțin 233.
10: Domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, potrivit articolului 93 din Regulamentul Activităților Comune, sub semnătura președinților celor două camere se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru.
1: Astfel, România are în continuare un guvern interimar, iar președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat la funcția de premier. Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că PNL își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Guvernul de coaliție al lui Bolojan, care a preluat puterea în iunie 2025, a adoptat măsuri de austeritate nepopulare, inclusiv majorarea impozitelor pentru a combate un deficit bugetar care devenise cel mai mare din Uniunea Europeană. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe cuvânt.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: noapte. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată. Iubire, tu ești, tu ești cea mai bună versiune mea. Și acum iubesc.
1: Aici, aici,

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuieli și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și a altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus preconsultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozite de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1 și 1%. Republica Moldova a realizat 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului 15 energie, unul dintre domeniile cheie ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit autorităților, progresele vizează armonizarea legislației naționale cu normele europene, consolidarea securității energetice și dezvoltarea pieței concurențiale de energie. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței de resursele energetice rusești și integrarea în sistemul energetic european. Reprezentanții guvernului susțin că reformele din sectorul energetic rămân o prioritate în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și al necesității de a asigura aprovizionarea stabilă cu energie pentru consumatori. Potrivit datelor oficiale, 39% dintre angajamentele asumate în acest capitol urmează încă să fie implementate. Consiliul Superior al Procurorilor critică proiectul noii legi a salarizării aflat în consultări publice. Instituția susține că documentul creează discrepanțe semnificative între remunerația procurorilor și cea a judecătorilor, deși cele două categorii profesionale au responsabilități comparabile în actul de justiție. Reprezentanții CSP avertizează că diferențele salariale ar putea afecta atractivitatea funcției de procuror și ar putea genera dificultăți în menținerea personalului calificat în sistem. Potrivit proiectului, salariile judecătorilor ar urma să crească într-un ritm mai rapid decât cele ale procurorilor. Consiliul solicită revizuirea formulei de calcul și asigurarea unui tratament echitabil pentru toate instituțiile din sectorul justiției. Proiectul noii legi a salarizării urmează să fie examinat de autorități după încheierea consultărilor publice. Realitatea internațională, Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean. Andriy Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe prelungite a Consiliului de Securitate al ONU, a șasea reuniune de acest tip convocată în ultimele luni pentru a aborda războiul din țara vecină. Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU, însă răbdarea noastră nu este nelimitată, a spus Melnik luni seara. El a subliniat că Ucraina a cerut în repetate rânduri Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție privind un armistițiu complet și necondiționat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate care a deschis calea către proclamarea independenței Republicii Moldova. După câteva zile caniculare vin ploile și vijelia. Meteorologii au emis o avertizare valabilă până la ora 23 în raioanele din centrul și sudul țării. 80 de elevi olimpici la disciplinele limba și literatura română și istoria românilor și universală au primit diplome, medalii și premii. Alături de aceștia au fost apreciați și profesorii coordonatori. Republica Moldova marchează ziua suveranității la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv spre proclamarea independenței statului. Într-un mesaj, președinta Maia Sandu a declarat că lupta pentru suveranitate, începută în 1990, continuă astăzi prin consolidarea independenței și prin procesul de integrare europeană. În acest sens, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți pentru realizarea acestui obiectiv.
1: Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană.
2: Sărbătorim dreptul nostru de a decide singur viitorul acestei țări. Acum 36 de ani, prin declarația de suveranitate, a fost făcut un pas decisiv spre independență. A fost momentul în care am spus că vrem să ne hotărâm singuri viitorul și să construim un stat liber și democratic. Și astăzi, suveranitatea înseamnă același lucru. Înseamnă să putem decide singuri încotro merge țara noastră. Înseamnă instituții care lucrează pentru oameni, respect pentru lege, implicare și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.
0: Un mesaj de ziua suveranității a transmis și președintele Parlamentului Igor Grosu.
3: La 23 iunie sărbătorim ziua suveranității, ziua în care acum 36 de ani poporul nostru și-a declarat dorința de a fi liber, să-și decide propriul viitor și a schimbat pentru totdeauna destinul țărilor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum, cel european, uniți sub tricolor pentru Moldova.
0: Într-un comunicat, Serviciul de Informații și Securitate a reiterat angajamentul instituției de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului.
3: Protejarea suveranității presupune eforturi permanente de identificare, prevenire și contracarare a riscurilor și amenințărilor care pot afecta independența, ordinea constituțională și interesele strategice ale Republicii Moldova. În exercitarea atribuțiilor sale legale, Serviciul de Informații și Securitate contribuie la apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului prin furnizarea de informații relevante autorităților competente și prin desfășurarea măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale.
0: Declarația de suveranitate a fost adoptată la 23 iunie 1990, deschizând calea către proclamarea independenței de stat la 27 august 1991. Cazarea unor muncitori străini în căminele fostei universități agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat la Vocea Basarabiei că muncitorii angajați sezonier în Republica Moldova locuiesc în aceste spații. Potrivit lui, acest lucru a fost posibil deoarece o parte dintre locurile din campusul de pe strada Mircești rămân neocupată de studenți.
4: Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului și membru Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat săptămâna trecută în plenul legislativului că în căminele fostei universități agrare locuiesc peste 400 de migranți din Asia.
5: Căminele acestei universități din strada Petricani, astăzi am aflat că locuiesc nu pedagogii, nu studenții din Republica Moldova, ci peste 400 de mii de migranți din Asia de Sud. Universitatea Agrară este patrimoniul public și de ce statul nu oferă locuri în cămine pentru cei nevoiași ca să nu plece oamenii noștri din cauza că chiria este scumpă. Totodată, mai multe blocuri de studii și vor fi transmise agenților economici și 5 hectare de pământ la Agrotech SRL.
4: Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat că în căminele fostei universități agrare aflate în prezent în gestiunea UTM sunt cazați muncitori străini angajați sezonier în Republica Moldova.
6: Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre, cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de ajunge.
7: Deci Este departe,
6: este o singură rută de troleu.
4: Potrivit rectorului, universitatea dispune de un număr mare de cămine și peste 3.000 de locuri de cazare, iar conducerea instituției caută soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului și creșterea veniturilor proprii.
6: Chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte...
7: Rămân aceste locuri libere.
6: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
7: Deci au venit companii
6: care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii, sezonieri pe o perioadă mai lungă și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tip. Reprezintă și un venit pentru UTM.
4: Totodată, el a criticat modul în care s-a abordat subiectul în spațiul public, considerând că accentul pus pe originea muncitorilor este nepotrivit.
6: În genere, chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. I-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri de fapt sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care de fapt au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv din mediul academic.
4: Viorel Bostan a menționat că Universitatea Agrară a trecut printr-o perioadă de degradare, mai ales în anii 2017-2021, care și-a pierdut conceptul de calitate cu un nivel sporit de corupție. Mai mult din cei peste 3.000 de studenți declarați de conducerea instituției, doar 1.700 de studenți au fost identificați fizic, ceilalți figurând fictiv.
0: Doi polițiști de patrulare au fost loviți violent de un autoturism în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Accidentul s-a produs în jurul orei 15 în localitatea Grigoreuca, raionul Sângerei. Potrivit informațiilor preliminare, cei doi agenți de patrulare se aflau pe acostament în momentul impactului în afara autospecialei de serviciu. Mașina poliției staționa regulamentar și avea semnalele luminoase conectate. Din motive necunoscute, un autoturism condus de un bărbat a lovit violent cei doi polițiști. În urma impactului, aceștia au fost grav răniți, fiind preluați de ambulanță și transportați la spital. Starea lor este extrem de gravă. La locul accidentului activează echipele de intervenție și ofițerii de investigație care documentează cazul. După câteva zile caniculare vin ploile și vijelia, meteorologii au emis o avertizare valabilă până la ora 23 în raioanele din centrul și sudul țării. Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice cu grindină și vijelie. În acest sens, salvatorii cheamă oamenii să evite deplasările în timpul furtunii, iar dacă nu se află acasă, să nu stea sub copaci, să evite apropierea de stâlpi electrici, panouri publicitare și de bazinele acvatice. De asemenea, nu este recomandabilă utilizarea echipamentelor electrice în timpul descărcărilor electrice. Șoferii trebuie să conducă prudent, să adapteze viteza la condițiile meteo și să nu parcheze automobilele sub arbori. Procurorii cer până la 15 ani de închisoare pentru fuștii membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, acuzați că au prejudiciat banca cu aproape 3 miliarde de lei. Dezbaterile judiciare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante la BEM s-au încheiat luni 22 iunie, iar sentința în acest dosar urmează să fie pronunțată la 30 iulie curent.
4: Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2005-2012, fostul președinte al Băncii de Economii, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de Creditare, ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenți economici, cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară. Acuzatorii susțin că împrumuturile au fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete și în lipsa verificării suficiente a beneficiarilor. De asemenea, nu ar fi fost stabilite clare sursele de rambursare, iar garanțiile ar fi fost insuficient evaluate. În unele cazuri, banii ar fi fost utilizați în alte scopuri decât cele declarate. Conform învinuirii, printre aceste acțiuni, Banca de Economii ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat condamnarea fostului președinte al băncii la 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți patru inculpați, câte 13 ani de detenție, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Totodată a fost cerută aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cu punerea acesteia în executare imediat din sala de judecată. Pe lângă pedepsele privative de libertate, procurorii au solicitat interzicerea ocupării funcțiilor în domeniul bancar pentru o perioadă de 5 ani, admiterea activității civile și recuperarea prejudiciului cauzat băncii prin încasarea solidară a sumei de la cei 5 inculpați. Dosarul BEM a fost reluat de la zero la începutul anului 2026 după 13 ani de examinări în primă instanță. Dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o decizie definitivă pe caz, există riscul ca cei vizați în dosar să scape de închisoare chiar și în eventualitatea în care ar putea fi recunoscuți vinovați.
0: Un scurt circuit produs în rețeaua electrică sau în respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în timpul executării unor lucrări cu foc deschis sunt cele două cauze probabile ale incendiului izbucnit pe 22 iunie într-un bloc de locuințe de pe strada Melestiu din municipiul Chișinău. Concluziile preliminare au fost formulate de specialiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în urma cercetărilor efectuate după lichidarea incendiului. Potrivit experților, focarul incendiului s-a dezvoltat la nivelul acoperișului clădirii. În cadrul investigațiilor realizate la fața locului, specialiștii au analizat modul de propagare a flăcărilor, particularitățile constructive ale imobilului și materialele utilizate la edificarea acoperișului. Acesta era construit din materiale care au favorizat extinderea rapidă a arderii. În urma incendiului au fost distruse elemente constructive ale acoperișului, precum și două apartamente, cu suprafața totală afectată fiind de aproximativ 130 de metri pătrați. Cauza exactă urmează să fie stabilită de organele competente după finalizarea tuturor expertizelor și investigațiilor de specialitate. Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2007. Ministrul Emil Ceban avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio.
8: Această reformă a distrus sistemul medical.
0: Va distruge?
8: Da. Această reformă, practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, a consumabililor. Deci spitalele nu o să facă față. Deci și noi avem riscuri foarte, foarte, foarte, foarte mari. Am studiat acest lucru foarte minuțios. Noi toate aceste zile am discutat și cu secretarii de stat și pe minister. Astăzi am fundamentat pe 7 foi un aviz și sigur că am dat un aviz negativ.
4: Ministrul susține că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavi cronici și beneficiarii de medicamente compensate.
8: Sigur că ne dorim cu toții ca să fie cât mai multe impozite și din aceste impozite să le putem folosi la social, la medicină și la tot ce este. Dar astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte mult populație care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită. Și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte multe lucruri.
4: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii și consultantul în afaceri și politici economice, Alexandru Bădărău, a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creștere ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani.
0: 10 de elevi olimpice la disciplinele limba și literatura română și istoria românilor și universală s-au ales cu premii. Alături de aceștia au fost apreciați și profesorii coordonatori care au contribuit la formarea și susținerea performanțelor academice ale tinerilor. Participanții au primit diplome, medalii, produse IT, printre care ceasuri inteligente, baterii externe portabile, boxe portabile și căști, dar și seturi de birotică.
9: Amelia este una dintre olimpicii premiați. Tânăra a finisat în primăvară clasa 11 la un liceu privat din capitală. Aceasta spune că rezultatele obținute îi oferă o motivație în plus să studieze în continuare cu perseverență.
10: Este al treilea an în care am onoarea de a fi premiată pe această scenă și, desigur, probabil este o dovadă a unei discipline și a unei munci constante și susținute, deoarece titlul de a fi olimpic înseamnă o dedicare continuă pentru subiectul la care ai decis să faci o anumită performanță și, totodată, aș vrea să mulțumesc pe această cale Guvernului României, care, prin această inițiativă, ne susține munca și ne cumva recunoaște faptul că avem aceleași valori și aceeași istorie și ne deschide brațele către marea familie europeană pe această cale.
9: În calea sa spre rezultat, Amelia a fost ghidată de profesoara de limba și literatură română, Angela Prodan.
11: Procesul este probabil din clasa 1, deci este un proces îndelung, continuu și alimentat în permanență de lecturi, de lecturi suplimentare, de teme suplimentare, de teste suplimentare, deci e mult, e multă muncă. Simțim motivație și împlinire, pentru că munca de profesor nu este una dintre cele mai ușoare, presupune foarte multă implicare și dăruire, iar asemenea rezultate parcă îți încarcă bateriile pe o perioadă așa îndelungată.
9: Și Ana Covalenco, o elevă absolventă a liceului Mihai Eminescu din Bălți, se numără printre cei mai buni elevi din țară. Datorită rezultatelor obținute, ea a fost scutită de două examene la bacalaureat.
12: Am depus mult efort pentru acest rezultat. Recunosc că au fost nopți nedormite, cărți, foarte multe cărți citite, multe conspecte, multe consultații cu doamna profesoară. Am depus foarte mult efort pentru a ajunge aici și pentru mine înseamnă foarte mult. Am fost scutită de bacul la istorie și la franceză și am scris doar română și disciplina la alegere chimie. Am avut timp și să mă odihnesc între bacuri, între examene și am avut mai mult timp de pregătire.
9: Dascălul care i-a fost alături este Valentina Cincilei, pentru care fiecare succes al discipolilor este un motiv de mândrie.
13: A avea un rezultat la Olimpiada Republicană este o muncă colosală. discipulii mei muncesc practic de la prima zi, de prima oră de istoria românilor și universală, până practic în ultima zi. Avem, răsfoim imposibilul în toată literatura istorică și lingvistică ca să aducem copilul cu performanță. Și sunt mândră de Ancuța Covalciuc pentru munca asiduă pe care a depus-o, perseverența și, în ultimul rând, dragoste față de istoria neamului, care ne este atât de aproape de sufletul nostru.
9: Prezenți la eveniment, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, au reconfirmat sprijinul la cel mai înalt nivel pentru tineri.
14: Este un eveniment important care celebrează efortul vostru. Mă adresez aici în mod special elevilor, celor mai buni dintre cei mai buni, tineri care dau dovadă de perseverență, tineri care își propun țeluri mari și reușesc să le atingă. De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpici, zic același lucru, voi sunteți modelul de elevi care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional.
15: Olimpicii la limba și literatura română și olimpicii la istoria românilor, mi se pare că fac un pas în plus, pentru că dacă nu-ți cunoști cu adevărat limba, dacă nu-ți cunoști cu adevărat istoria, înseamnă că nu te cunoști pe tine, înseamnă că nu știi de unde vii, nu știi cu adevărat cine ești și nu știi încotro să te îndrepți.
9: Acțiunea a fost organizată al cincelea an consecutiv de către Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Moldova. Evenimentul reafirmă importanța educației în limba română și a cunoașterii istoriei, prin susținerea tinerilor care se remarcă în studiul acestor discipline și prin recunoașterea rolului profesorilor în formarea noilor generații.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, astăzi începem ediția cu cele mai recente reforme propuse de autorități. Este vorba de salarizarea bugetarilor, despre politica fiscală pentru anul 2027, vorbim și despre reforma sistemului de pensionare, dar și despre concediile de odihnă. Toate aceste subiecte cu invitatul nostru din această seară. Saltăm prezența în platou a domnului Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Domnul Zupcu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: A trecut ceva timp de când nu ați fost la Vocea Basarabiei, s-au schimbat probabil multe între timp, haideți să vedem ce s-a schimbat. Domnul Zupcu, haideți de la cele mai recente evenimente. Am văzut ieri că ați participat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.
1: Exact.
0: Cu ce concluzie ați plecat de la această ședință a acestei comisii? Sau până la concluzii, ce s-a discutat, domnul Zupcu, acolo?
1: Exact. Să zic că am plecat cu careva concluzii, cred că încă e prea matur. În primul rând vreau să menționez că Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective este un forum tripartit, unde este guvernul, sindicatele și patronatele.
0: Așa.
1: Are un cadru legal în care activează și vreau să menționez că convocarea și a ședințelor acestei comisii în conformitate cu cadrul legal trebuie să aibă loc în fiecare lună. Vreau să subliniez că anul 2026 noi am reușit împreună cu partenerii sociali să, pentru prima dată în istoria comisiei, ca să stabilim un grafic lunar al ședințelor, practic în fiecare lună anului până în luna iunie. Noi am reușit să ne întâlnim în conformitate cu prevederile legale.
0: Guvernul, sindicatele și patronatele.
1: Ședințele comisiei sunt precedate de ședințele biroului executiv a comisiei, care stabilește agenda comisiei. Pentru ziua de ieri, săptămâna trecută, a fost stabilită agenda cu două chestiuni, dar aici tot vreau să mai subliniez pentru telespectatori și radioascultători faptul că chiar începând cu prima ședință din ianuarie, subiectul numărul 1 al ședințelor este salariul minim pentru anul 2027 și desigur că dacă noi în anul acesta nu s-au majorat salariul în sectorul bugetar, nici pentru profesori, nici pentru funcționarii publici cu statut special, lucrătorii din sănătate care sunt finanțați din bugetul de stat, au avut loc o mică creștere pentru lucrătorii din cultură. Noi

0: vreau să zic că am făcut un compromis practic cu autoritățile, am înțeles foarte bine că circumstanțele care sunt și regionale și de context geopolitic și economic, că la moment n-au fost resurse financiare suficiente pentru o creștere substanțială a salariilor și desigur că am acceptat această perioadă de relaxare, aș numi-o eu, ca să reușească guvernul prin Ministerul Finanțelor să acumuleze resursele necesare pentru creșterea salarială. Desigur că nouă ni s-a propus nu doar o creștere salarială, dar și un nou mecanism, adică modificarea practică a legislației, a modalității sau a sistemului de salarizare și așteptăm acest proiect de mult timp. Ne gândeam că îl vom avea încă la începutul aprilie, dar l-am obținut abia săptămâna trecută.
1: Acest proiect l-ați văzut în etapa finală sau el este abia în realizare și contribuiți inclusiv și dumneavoastră ca sindicat?
0: Proiectul noi l-am văzut doar în varianta inițială, fiindcă varianta finală va fi doar atunci când, înainte de a fi aprobat la ședința guvernului și apoi, posibil că nici acela nu va fi în varianta finală, va fi transmis în Parlament, unde iarăși poate să survină completări, modificări la proiect. Pentru noi este foarte important ca acest proiect să fie discutat cu noi, cu sindicatele și mai ales cu sindicatele care reprezintă acele categorii care sunt, care cad, categorii de salariați care cad sub incidența legii salarizării din 270 din sectorul bugetar. Aici vreau să mă repet încă o dată, lucrătoare din sistemul educației și științe, funcționari publici cu statut special și militare, desigur, lucrători din sănătate, bugetari, lucrători și lucrători din cultură. Iată, pentru cu aceste sindicate, adică și cu noi, cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, acest proiect trebuie consultat. Cei care urmează să aplice sau asupra cărora urmează să fie aplicate prevederile acestui proiect, trebuie să-l cunoască și să vadă care sunt beneficiile, desigur că sunt și riscuri. Țin să menționez că niciun sistem de salarizare nu este ideal. Pentru mine, ca sindicalist, este important ca să avem acea anvelopă financiară necesară pentru a acoperi cheltuielile adică fondul de salarizare. Fiindcă un sistem de salarizare el poate fi perfect din punct de vedere al specialiștilor, dar dacă resurse financiare nu sunt suficiente, atunci ne lovim cu mai multe carențe.
1: Cum vi s-a părut la prima etapă acest proiect?
0: La prima etapă acest proiect mi s-a părut crud, verde, făcut din birouri, fără a fi consultat cu mai minuțios cu cei care urmează să-l aplice, cu cei din instituțiile respective. Astăzi vreau să menționez că acest proiect a fost consultat cu reprezentanții sindicaliști din Federația Educație și Știință, adică cu reprezentanții profesorilor, pedagogilor, unde a participat și domnul ministru al finanțelor cu colegii săi din Ministerul Sănătății. M-au informat noi colegii despre impactul acestui proiect, dar și colegii sindicaliști și-au manifestat îngrijorările asupra anumitor prevederi care, în opiniile lor, în opiniile noastre, provoacă anumite îngrijorări vis-a-vis de creșterile reale, salariale, fiindcă...
1: Deci toate îngrijorările se opresc anume la sumele, la bani, la creșteri?
0: Păi toate îngrijorările noastre se referă la faptul că noi nu ne dorim doar creșteri cantitative.
1: Așa.
0: Noi ne dorim creșteri calitative și este prea puțin ca să avem mulți bani în buzunar și puterea de cumpărare a salariilor să scadă sau în cazul când prețurile vor crește, tarifele vor crește, impozitele vor crește, taxele vor crește, banii, creșterile salariale respective pot fi reduse la zero sau poate chiar puterea de cumpărare să fie mai mică decât salariile pe care le primim astăzi.
1: Ce creșteri salariale sunt menționate în acest proiect?

0: În acest proiect sunt menționate creșteri de la 10 până la 30%, în dependență de diferite categorii.
1: La ce categorie sunt cea mai mare creșteri?
0: Cele mai mari creșteri, ele sunt și în domeniul educației, știință, sunt și în domeniul sănătății. Mai puțin creșteri, cred că vor fi în la lucrători din cultură. În mediu, creșteri de circa 15% va fi la cea mai mare, cred că parte din domeniul educației, știință, și desigur că vor fi la fel creșteri și pentru funcționarii publici, statut special, și funcționarii publici în general, dacă vorbim.
1: Astea de la 0 până la 30% creștere, cât înseamnă în sute sau în mii?
0: E greu de zis, dar dacă facem o comparație la un salariu de 10.000 de lei, desigur că 30% ar însemna 3.000 de lei. 10% ar însemna 1.000 de lei, 11.000 de lei, dacă să vorbim ca un exercițiu mai ușor. Dar sunt salarii care sunt sub 10.000 de lei. Sigur că am vrea ca acestea să crească cel mai mult.
1: Ok, ce alte îngrijorări mai sunt în acest proiect, pe lângă salariu, pe lângă sumă?
0: Este vorba despre faptul că la moment sunt anumite garanții pentru lucrători, cum ar fi primele anuale, care se diminuează de la 50% la 20%, sunt anumite suplimente, sunt anumite interdicții la acumulare, dacă codul muncii sau legislația actuală prevede că dacă un coleg al de-al tău este absent, este pe un concediu medical, atunci tu poți să acumulezi până la 100% din salariul care îl primea colegul tău. Acum este impus interdicția că nu poți să beneficiezi mai mult de 50%. Sau, de exemplu, dacă tu trebuie să îndeplinești întreaga funcție sau a colegului, dar dacă tu ești achitat doar cu 50%, înseamnă că și volumul de lucru sau le faci tot la nivelul de 50%. Și aici apar anumite neclarități între anumite nedumeriri la beneficiari, la viitorii beneficiari în viitor acestei legi, acestor modificări. Odată s-au mărit anumite volume de lucrări, că practic în toate domeniile noi avem personal auxiliar, avem dereticătoare. Și este un moment foarte sensibil, că la un moment normele de muncă unei dereticătoare este de 450 de metri pătrați, ori în condițiile noului proiect se dublează acest volum de lucru, sau el n-a fost consultat cel puțin cu noi acest volum de lucru. Eu nu cunosc, dacă e vorba despre normarea muncii, nu știu dacă este expertiza Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cum au decis colegii de la Ministerul Finanțelor să dubleze acest normativ, care a fost argumentarea, noi nu o cunoaștem până la moment, sau acestea sunt niște lucruri pieșite din comun, care nu au fost consultate, și regretăm foarte mult că nu suntem implicați însă și în pregătirea proiectului. Mi s-a prezentat, practic, proiectul așa, într-un mod surpriză.
1: Dar la acea ședință de ieri, ședința la care ați participat dumneavoastră, sindicatele, guvernul și patronatele, ați fost invitați sau v-ați cerut acolo?
0: Ședința de ieri, după cum eu am menționat, ea a fost...
1: Este cea lunară, care vă întrebați.
0: Este cea lunară, care noi avem graficul acestor ședințe pe 12 luni înainte, până în decembrie. Și ea era planificată, ședința. Avem o ședință extraordinară pe 29 iunie, unde...
1: Tot în acest format.
0: În acest format. De ce am zis că doar am acceptat două chestiuni? Chestiunea cu salariul minim și salarizarea în sectorul bugetar și politica fiscală, fiindcă colegii din partea guvernamentală mai propuneau ca la această ședință să discutăm și reforma pensiilor pentru funcționare publici cu statut special și a militarilor, și inclusiv reconversia concediilor. Noi am considerat că este prea mult pentru o ședință să discutăm asemenea subiecte importante, fiindcă și așa spațiul care noi ne l-am calculat pentru ședințe a fost unul limitat, dar încă două subiecte foarte importante era prea mult, de ce noi am propus sindicatele ca să avem și o ședință extraordinară care să o dedicăm la două subiecte, și anume la concediile funcționarilor publici cu statut special și a militarilor și reconversia concediilor din zile calendaristice în zile lucrătoare.
1: La mod normal, lunar, la aceste ședințe, din partea guvernului, cine participă?
0: Din partea guvernamentală, din partea sindicală și patronală sunt desemnați reprezentanți. Sunt desemnați reprezentanți care, inclusiv și supleanți. Din partea guvernamentală este doamna ministru a Muncii și Protecției Sociale, care este și președinta comisiei.
1: Okay.
0: Avem ca și membru din partea Ministerului Finanțelor, din partea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, din partea Ministerului Agriculturii, adică din partea Ministerului Sănătății, adică practic partea guvernamentală își desemnează ministerele respective. Totodată ieri a fost reconfirmată, adică nu reconfirmată, dar anunțată nouă componență a comisiei din partea patronatelor. Și la ședința trecută, noi, cu o dată la 2 ani de zile, se actualizează.
1: Domnul Zupcu, deci ieri, în cadrul acestei comisii, dumneavoastră, care reprezentați sindicatele, le-ați spus clar cu cât ar trebui, de fapt, majorate salariile bugetarilor? Ce ați cerut acolo?
0: Cu cât ar trebui exact...
1: A venit guvernarea, v-a spus să uitează proiectul, urmează de la 0 până la 30% să se majoreze. Da. Cu ce solicitări au venit sindicatele?
0: Păi... Dacă vorbim la general despre ca și indicator salariu minim, pe noi sindicatele ca și la nivel confederal ne interesează care este salariul minim în anul respectiv, anul calendaristic. Ce ține de salariu minim, obiectivul nostru este ca el să fie stabilit la nivel de 50% din salariul mediu. Sau dacă luăm în considerație salariul minim de anul acesta 6.300 de lei, în comparație cu salariul mediu de anul trecut, el reprezintă circa 38-39%. Adică, practic, noi avem o restanță de vreo 11-12% la acest capitol. Desigur că salariul mediu a crescut, salariul mediu prognozat va crește și în anul acesta. Noi ne dorim ca pentru anul viitor iarăși salariul minim să fie stabilit în proporție de cel puțin 50% din salariul mediu. Dacă ne orientăm la circa 18.000, atunci ar trebui anul acesta să fie, 9.000, să fie pentru anul viitor vreo 9.000 de lei salariu minim.
1: Așa, ca să fie 50%?
0: Da, da, dar desigur...
1: Dar v-au spus cât va fi de fapt?
0: Păi încă nu avem informații asupra acestui subiect. Iată, acum, dacă discutăm politica bugetar-fiscală, deja, practic, toți indicatorii care urmează să fie, cred că, adică baza ca indicator, adică, desigur, trebuie să fie și salariul minim care va fi pentru anul 2027. Și la ședința din 29, nu, dar cred că la ședința din 21 iulie, cred că vom solicita opiniile atât a patronatelor, vom veni noi cu propunerile și desigur că, așa cum facem fiecare an, guvernul va consulta patronatele și sindicatele și va veni cu o propunere de salariu minim pentru anul viitor.
1: Ce spun acei oameni, acei bugetari pe care îi reprezentați, care sunt semnalele din teritoriu?
0: Semnalele sunt de îngrijorare. Semnalele sunt de îngrijorare, fiindcă inițial îngrijorarea noastră era ca majorările prevăzute de legea 270 sau de modificările la legea 270 să intre în vigoare de la 1 septembrie anul curent, așa după cum și-a promis guvernul. Au fost anumite semnale că era riscul sau ca să nu intre în vigoare această lege de la 1 septembrie. Noi și acum suntem îngrijorați de acest fapt, fiindcă ca să intre la 1 septembrie, legea trebuie să fie votată în această sesiune, adică până
1: la 31 iulie,
0: până când Parlamentul pleacă în vacanță. Eu sper că noi să reușim să aducem acel aviz la acest proiect de modificare a legii 270.
1: Există voință inclusiv politică ca să se voteze până la 31 iulie sau nu?
0: Nu, asta cred că trebuie să întrebați autoritățile. Nou ni se promite, chiar și astăzi, ministrul finanțelor a reiterat că legea va intra în vigoare de la 1 septembrie 2027. Dar totul depinde de procesul legislativ.
1: Dar îngrijorarea în teritoriu este faptul că nu va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026 sau îngrijorarea este creșterea care va fi?
0: Păi sunt legate una de alta, fiindcă promisiunea de bază a fost 1 septembrie.
1: Așa.
0: Desigur că toți așteaptă...
1: Ne amintim acea amânare, s-a promis 1 septembrie.
0: Exact. Și a fost, știu, anumite neînțelegeri, cred că în martie sau aprilie, când au fost ceva informații în media, ca și cum că se amână intrarea în vigoare legii la 1 ianuarie 27. Și desigur că acest lucru nu a aranjat pe nimeni. Nu a aranjat pe nimeni din sindicaliști, dar la moment, desigur că contează nu doar momentul intrării în vigoare, care trebuie să fie 1 septembrie, dar și calitatea. Calitatea legii, care trebuie să aducă, după cum am menționat, o creștere calitativă, nu doar cantitativă, și desigur că să fie o echitate și... Ne dorim ca lucrătorii, salariații, membrii de sindicat să nu pierdă din garanțiile care au fost și sunt în legea actuală, în varianta actuală, cum este. Fiindcă ce este important să menționez, că dacă ne referim la valorile de referință, atunci ele scad de la 10 la 6, este un lucru bun. Dacă până acum valoarea de bază era de 2400 de lei, va fi... 4.200 de lei deja, dar vor fi înglobate aici mai multe sporuri și iată la această etapă, practic, specialiștii, contabili, economiștii fac anumite calcule, anumite exerciții și am solicitat inclusiv și Ministerului Finanțelor ca să vină cu variante de calcul, ca să prezinte colegilor noștri, de exemplu, un ofițer din poliție. La moment, în conformitate cu legislația actuală, beneficiază de un salariu brut X, salariu net X minus impozitarea, cât va beneficia același salariat mai întâi în temeiul noii legi, adică noilor modificări și desigur că reieșind din faptul că această lege a venit într-un sandwich cu politica fiscală pentru anul 2027, deja ne interesează și care va fi salariul net în anul 2027. Fiindcă schimbarea modalității de impozitare poate să ducă, după cum zic colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, să ducă la menținerea salariilor sau, cum ei spun că salariile nu vor scădea. Sau pe noi, pentru sindicaliști, ne interesează că salariile să crească. Sau orice mecanism care se schimbă în domeniul salarizării sau fiscal se ducă la creștere, nu să ni se spună că nu va fi diminuat.
1: Dar dumneavoastră ați înțeles după nouă formulă de impozitare a salariului, vom plăti mai multe taxe și impozite la stat?
0: Salariatul va plăti mai mult. În opinia mea, cea mai echilibrată cea mai echilibrată formulă este la moment, fiindcă scopul nostru care este? Scopul nostru nu este ca să fie angajatorul sau statul pus în inferioritate și salariatul să beneficieze de câștiguri maxime. La moment, salariatul achită impozitul pe venit,
1: așa.
0: 12% și 9% achită prima de asigurare medicală. Și în total sunt 21%. Dacă, iarăși, totdeauna cu colegii noștri din România, eu ziceam că colegi, 1000 de euro în Moldova valorează mai mult decât 1000 de euro în România, dacă ne referim la salarii. Fiindcă noi achităm 21% dintre 1000 de euro și salariatul în România cu circa 800 de euro, iar în România, dacă achitau circa 45%, desigur că cu net în buzunar ai 550-600 de euro. Adică și la acest moment am considerat totdeauna că într-adevăr avem un sistem echitabil, fiindcă angajatorul achita prima de asigurare socială, salariatul achita prima de asigurare medicală și aici undeva era un echilibru în acest sens. Dar modificarea, toate că, știți, diferiți experți fac diferite calcule și cineva totdeauna poate să-ți demonstreze, unii, eu știu, experți în domeniu, pot să-ți demonstreze că 2 plus 2 egal cu 5. Dar pentru mine, oricum, 2 plus 2 egal cu 4 și desigur că jonglerie și asta cu cifrele este bună, dar până la urmă contează satisfacția lucrătorilor care vor număra salariul net, un salariu brut.
1: Și puterea de cumpărare.
0: Exact.
1: Domnul Zupu, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Numele vine, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule Zupcu. Deci, ca să înțelegem cu ce s-a finalizat acea ședință a Comisiei de ieri, menționați dumneavoastră că din teren vin anumite semnale, îngrijorări referitor la data când ar intra în vigoare acest proiect a salarizării și la a doua îngrijorare ar fi evident la suma, la
1: creșterea
0: calitativă sau cantitativă, cum ați menționat dumneavoastră. Dacă nu va intra în vigoare la data de 1 septembrie și dacă nu vom fi mulțumiți de calitate sau de cantitatea creșterii salariale în Republica Moldova, ne referim aici la sistemul bugetar, ca să fie foarte clar, ne putem aștepta la proteste?
1: Păi ne putem aștepta la orice formă de acțiuni care sunt prevăzute de legislație, dar la moment n-are rost să discutăm despre aceste lucruri, deoarece când ești în proces de schimb de informații, de consultări, nu vorbești despre proteste. Noi trebuie să vorbim de bună credință și noi tratăm partenerii noștri cu bună credință și și credibilitate, adică eu știu cu încredere, dar vedem că discuțiile nu s-au finalizat pe marginea modificărilor, discuțiile continuă, noi pregătim avizul nostru foarte detaliat și desigur că vrem să vedem care vor fi reacțiile autorităților, autorilor proiectului de modificare a legii 270 asupra propunerilor noastre, care sunt acumulate de la toate sindicatele.
0: Deci chiar dacă sunt nemulțumiri în spațiul public, le-am văzut și în spațiul online, la această oră se discută, se negociază cu autoritățile și nu sunt permise de a ieși de a protesta. Corect?
1: Exact. Și am văzut o deschidere din partea autorităților de a lua în considerație anumite aspecte tehnice. Dar să vedem care volum din ele vor fi luate în considerație și dacă vor fi luate în considerație cele esențiale, substanțiale.
0: Și toate aceste discuții trebuie finalizate până în data de 31 iulie, când se votează.
1: Exact. Noi considerăm că putem interveni inclusiv și în cadrul examinării proiectului în guvern, putem interveni desigur și în procesul adică procesul de aprobare a proiectului în Parlament.
0: Ok, domnul Zucu, mai departe, politica fiscală pentru anul 2027, la acest subiect ce ați vorbit acolo?
1: La acest subiect, desigur că am ascultat mai întâi poziția Ministerului Finanțelor, să vedem care sunt avantajele din punct de vedere autorilor proiectului. Iarăși la acest capitol sunt anumite îngrijorări, creșteri de TVA, creșteri de taxe, creșteri de impozite, care direct sau indirect ele vor afecta lucrătorul sau desigur că mulți vehiculează cu TVA-ul că cineva e expert în TVA, cineva nu e expert în TVA, dar regula de bază se spune că prețul TVA îl achită ultimul cumpărător și ultimul cumpărător totdeauna este cetățean.
0: Deci noi consumatorii finali.
1: Exact. Ultimul cumpărător este cetățeanul, dar circa o treime din cetățenii noștri a Republicii Moldova sunt lucrători. Deci, practic, noi vorbim despre o tranziție, fiindcă, într-adevăr, se face o tranziție, se propune, adică, să fie o tranziție de la vechea politică fiscală la una nouă. Și această tranziție, în opinia noastră, trebuie să fie una justă, care să nu fie pusă pe umerii lucrătorilor și să nu fie suportată de lucrători, fiindcă cu regret, mereu presiunea prețurilor, presiunea creșterilor taxelor este resimțită de către lucrători. Asta este și misiunea și scopul nostru, ca politica economică a statului să fie într-un echilibru cu politica socială a statului. Și vreau să amintesc aici tuturor că în Constituția Republicii Moldova este prevăzut că Republica Moldova este un stat social. Un stat social înseamnă un stat orientat, politicile cărora să fie orientate spre cetățean, spre om. Practic, omul să fie în centrul tuturor politicilor statului. Și aici, în Vreaca, într-adevăr, vocea lucrătorilor, vocea cetățenilor, altor categorii ale populației să fie auzită și să fie luată în considerație. Eu înțeleg foarte bine că finanțiștii văd în tot cifre, noi sindicaliștii vedem în tot drepturi. Și unde cifrele cu drepturile se suprapun, noi le acceptăm, dar unde cifrele duc la diminuarea, lezarea drepturilor sau a garanțiilor care le-au avut cetățenii noștri până la nouă politică, desigur că noi nu le putem accepta și cel mai pozitiv și constructiv, că noi nu venim doar cu critici, noi venim cu propuneri permanent constructive în așa fel ca să armonizăm practic interesele lucrătorilor care reprezentăm cu alte categorii, mă refer aici cu angajatori și desigur că cu statul.
0: Ok, dar au reușit ieri autorităților să vă convingă că aceste creșteri de TVA sunt, de fapt, în folosul cetățenilor, așa cum spun autoritățile?
1: Păi e foarte greu să ne convingi prin expuneri verbale. Noi vrem ca să ne fie prezentate calcule, să ne fie prezentate prognoze, să ne fie prezentate proiectate anumite consecințe acestei politici. Fiindcă, desigur că fiecare autor a unui proiect de act normativ, el își laudă proiectul său, fiindcă este autorul lui și vrea să-l promoveze și să-l aprobe. Dar dacă acest proiect are un impact negativ asupra unor ramuri, asupra unor categorii ale populației, noi considerăm sindicatele că Ministerul Finanțelor, Guvernul, trebuie să-și revadă această politică fiscală și în opinia noastră, unde sunt momente de risc social, el să nu fie atenuat, dar să fie înlăturate aceste riscuri.
0: Dar din discuția de ieri referitor la politica fiscală, ați înțeles dacă este o decizie finală, ori tot este la nivel de discuție, tot ceea ce se vehiculează în spațiul public, se prezintă de către autorități toate aceste creșteri de TVA. Este loc de dat înapoi, ori este o decizie finală?
1: Din punct de vedere autorităților, ei consideră că poziția lor este poziția una bună, care chiar și mâine ar putea fi aprobată, dar noi nu putem să acceptăm toate propunerile care sunt. Iarăși menționez că sunt anumite categorii de populație care vor avea de suferit și iarăși prin avizul nostru vrem să intervenim către guvern ca să-și revadă anumite poziții. Eu personal am văzut deschidere din partea colegilor de la Ministerul Finanțelor. A fost secretar de stat și a fost, adică, da, dumnealui a făcut prezentarea acestui proiect. Desigur că știți, eu totdeauna spun că fiecare din noi greșim, dar nu putem să comparăm greșeala cuiva, eu știu, unei dedicatoare cu greșeala unui ministru. În caz când greșește un ministru, practic greșește pentru o țară
0: întreagă. Efectele sunt pentru toată țara.
1: Efectele sunt pentru toată țara și noi n-am vrea ca să facem greșeli, mai ales și eu, reprezentând oamenii muncii, am rugat colegii ca să fim foarte vigilenți și să criticăm cât mai dur fiecare măsură, în așa fel ca să identificăm toate riscurile și toate îngrijorările și să excludem prin propunerile noastre, să excludem orice riscuri care ar fi proiectate pentru anul viitor. Nimeni nu cunoaște care vor fi prețurile la resursele energetice în toamnă, în iarnă, nimeni nu cunoaște cum va crește prețul, știu, la produsele de primă necesitate și de aceea la acest capitol eu tratez aceste lucruri cu îngrijorare.
0: Domnul Zupu, dar dacă vor, până la urmă, vor intra în vigoare aceste modificări la salarizare și vor intra în vigoare aceste modificări la politica fiscală, așa cum sunt ele în spațiul public, iar salariile vor crește la fel, așa cum ați menționat, așa cum sunt acceptate în spațiul public. vor face față bugetarii cu noile salarii la noile scumpiri sau vom rămâne în urmă?
1: Aici,
0: dacă a fost făcut vreun calcul, vreun studiu.
1: Aici, iarăși, nu pot să nu menționez că colegii noștri de la Ministerul Finanțelor sunt super optimiști că lucrurile, că salariile nu se vor micșora. Dar după cum am menționat, pe noi nu ne interesează doar să nu se micșoreze. În fiecare an salariile cel puțin trebuie să fie indexate, reieșind din creșterea inflației. Ori noi suntem cu creșterea inflației în jur de 12%, chiar și o creștere cu 10-12% a salariului nu acoperă nici măcar această inflație. Dar dacă vor mai crește prețul, va mai crește inflația, noi iarăși nimeni nu poate să prognozeze care va fi cursul valutar pentru perioada următoare. Vedem care sunt prețurile la motorină în ziua de astăzi. Au crescut foarte mult și neavând o prognoză în acest sens, desigur că sectorul agricol este supus anumitor riscuri și reieșind din acest lucru, riscăm să cresc prețurile și la pâine, la alte produse, la lactate, la alte produse de primă necesitate pentru cetățeni. Conform calculilor noastre, ele sunt mai pesimiste și considerăm că este riscul ca un lucrător, chiar și cu salariul crescut, la anul viitor, în buzunar, vorbesc de salariu net, salariul brut poate fi mult mai frumos decât salariul net, în buzunar să aibă mai puțin bani. Pentru mine să aibă la fel aceiași bani ca și acum înseamnă deja mai puțin, fiind erodați acești bani de rata anuală a inflației.
0: Domnul Zucu, dacă ne referim la politica fiscală și dacă ne referim la discuții pe care s-a avut-o ieri în cadrul acestei comisii, aceste creșteri de TVA care se vehiculează în spațiu public, care vi s-au prezentat ieri la această comisie, dacă autoritățile au precizat de ce fac acest lucru, fiindcă va fi în avantajul cetățenilor, bugetarilor, acest lucru ne-o cer partenerii noștri externi, ori nu sunt bani la buget și scopul este ca să adunăm mai mulți bani. Dumneavoastră, ce ați înțeles din această politică fiscală? Scopul totuși care este?
1: Eu cred că toate trei care dumneavoastră le-ați menționat au dreptul la viață, adică toate sunt scenarii valabile. Desigur că, în opinia mea, pentru a crește salariile bugetarilor este nevoie de a acumula bani la buget. Noi ne-am dorit foarte mult că acești bani să fie acumulați din economie. Din creșterea
0: economiei,
1: din investiții, din deschiderea locurilor de muncă bine plătite și desigur că aceasta ar permite inclusiv, știm foarte bine că sectorul real este motorul economiei naționale. Iar în cazul când creșterea economică în Republica Moldova este foarte mică, când produsul intern brut în Republica Moldova este unul mic, unul din cele mai mici din regiune, desigur, cred că altă modalitate de colectare a banilor la buget, sau cum s-a menționat, de lichidare sau de diminuare deficitului bugetar cu circa 4 miliarde de lei, cred că această politică fiscală are acest scop.
0: Da, interesant. Vedem. Haideți un alt subiect, tot la acest capitol. Reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, care poate au scăpat știrile. Guvernul propune o lege nouă care schimbă regulile de pensionare pentru polițiști, militari, angajați SIS, CNA, Serviciu Pază și Protecție, sistemul penitenciar. Printre cele mai importante modificări se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 la 50 de ani, creșterea vechimii necesare pentru pensionare și posibilitatea de a acumula pensia cu salariu. Proiectul este în consultări publice și a strânit deja reacții din partea sindicatelor și angajaților din sistem. Cu ce argumente au venit autoritățile, ori nu ați reușit data trecută să discutați ieri?
1: N-am discutat. Acest subiect va fi discutat mai detaliat la următoarea ședință, în 29 iunie, luna următoare. Dar aici vreau să menționez că reieșind din informațiile care le-am avut noi sindicaliști, Federația Sindlex, care reprezintă anume funcționarii publici cu statut special, și-a prezentat punctul său de vedere. Noi suntem solidari cu Federația Sindlex și aici vreau să menționez că legea este un contract social între stat și cetățean. Un student care a hotărât să devină cursant sau al Academiei de Poliție, care a vrut să devină polițist sau să activeze în alte domenii, alte funcții din domeniu, el a avut anumite așteptări la cadrul legal care, la momentul respectiv. Și este normal că toți beneficiarii de statut special să poată beneficia de acest sistem de pensie, aceste facilități, acest pachet social garantat de stat la momentul când ei au intrat în câmpul muncii, în funcțiile respective, până la momentul pensionării.
0: Aveau niște așteptări atunci.
1: Sau schimbarea regulilor în timpul jocului nu este un fenomen bun și corect din partea statului în cazul de față. Desigur că cei care au așteptări să beneficieze de acest pachet social care îl prevede cadrul legal la moment, să beneficieze de aceste condiții de pensionare, ei la moment sunt îngrijorați și ei susțin, fiindcă este o îngrijorare normală. Totodată vreau să menționez că iarăși poate sistemul acesta nu este unul perfect, poate nu este unul conform cu directivele UE.
0: Actualul sistem.
1: Poate nu este perfect, dar el trebuie să fie discutat cu colegii din sistem. El trebuie să fie consultat, să fie făcute dezbateri pe marginea acestui proiect. Și totdeauna noi sindicatele am promovat cât ca autoritățile să fie cât mai deschise și să comunice cât mai mult cu sindicatele, cu membrii de sindicat, cu lucrătorii, în vederea consultării și proiectării impactului consecințelor proiectelor care le propun. Fiindcă, iarăși menționez, când s-au angajat în câmpul muncii acești colegi, ei au avut anumite așteptări și, desigur, așteptări care, totodată, actualele prevedere au fost unele care i-au convins să accepte această profesie, au convins să asume riscurile acestei profesii, iar în cazul de față, practic, noi doar le-am mulțumit pentru activitatea lor care au avut-o ei și în campanie electorală și activitatea lor care au zi de zi. Le mulțumim doar cu cuvinte, eu știu, poate cu aplauze, dar din punct de vedere al garanțiilor sociale le diminuăm. Sau, după cum am menționat, legea este un contract social care este bine statul să le respecte permanent vis-a-vis de cetățenii săi.
0: Domnul Zupcu, mergem la publicitate și revenim ca să discutăm de fapt care sunt principalele nemulțumiri din această lege, cum o văd oamenii din sistemul această lege, ca să fie de comun acord atât cu sindicatele, cu autoritățile și cu cei vizați, dar revenim și cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Discutăm despre proiectele de lege care urmează să fie modificate. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Până primim apelurile telefonice, domnul Zupcu, vorbeam înainte de publicitate despre reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statutul special. Ca să înțeleagă cei care ne privesc la televizor și ne ascultă la radio, sindicatele sau toți cei vizați, sunt contra la această lege în totalitate sau la unele elemente de aici?
1: Păi am menționat.
0: Ne spune regia că avem apel. Haideți să ascultăm apelul și continuăm. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia nu se aude?
2: Mă rog, nu mă întrerupeți, domnul procuror, Porcuriță.
0: Nu vă întrerupem, abia acum vorbiți, sunteți în direct. Haideți, întrebați.
2: Așa. Iată, eu vă dau o idee. Da. Eu vă dau o idee, ca o idee. Că toți proiectii, parlamentul, și guvernul, eu mă știu și ne-a plăcut. Uitați-vă, majoritatea populației din Moldova primește de la 800 până la 1000 jumate până la 2. Adică la aceștia oameni, de ce nu le pune deodată 100% măritele? Să aibă de pildă de la 2000, de la 1000 jumate, să aibă 3000. Aceștia care au de la 2000 mai sus, 40% până la, de pildă, de la 2000 până la 5000, 40%. De la 5000 până la 10000 ori până la 12000, 20%. Restul nu trebuie dezicat care au 50.000, 80.000 ori cât acolo. Nu-i mai bine așa? Și ce nu pune asta întrebare? Dar majoritatea, sărășimea, nici nu se uită. Le ridic la alții, eu știu alții, 18.000 au, 20.000, 30.000, mai departe eu nu știu care are mai mult. Da, sunt care au mai mult. Mulțumim de
0: atenție. Da, bine stimați domn, hai să încercăm să răspundem. Spune lumea, domnul Zupcu, că cei care au salarii mari nu mai trebuie majorate acolo.
1: În primul rând vreau să subliniez că nimeni în Republica Moldova, în conformitate cu legislația, nu poate să primească sub 6.300 de lei,
0: salariu minim,
1: și este garantat prin lege de...
0: Dacă lucrează 8 ore.
1: Exact, dar și vorbesc aici salariu minim pentru munca necalificată.
0: Necalificat.
1: Fiindcă orice muncă calificată beneficiază de un spor de...
0: Deci astăzi, oriunde te angajezi, pentru că cetățenii să-și cunoască drept,
1: exact.
0: Oriunde te angajezi în Republica Moldova, indiferent ce muncă faci, dacă ești angajat pentru 8 ore, tu nu poți primi salariu net, da?
1: Mai mic decât salariu brut.
0: Brut.
1: Salariu brut.
0: Decât 6.300 de lei.
1: Da, pentru muncă necalificată.
0: Uh-huh.
1: Pentru muncă necalificată. Munca calificată deja sunt coeficienți și desigur că acest salariu crește. Totodată aici tot vreau să menționez că în Republica Moldova doar 5% din salariați primesc acest salariu. În rest primesc peste salariul de 6.300. Deci nu știu despre salariile de 1.000, 2.000.
0: Dacă se uge așa salariu, probabil lumea nu lucrează legal.
1: Probabil nu lucrează legal sau, de exemplu, nu știu, eu știu în sate la noi că gazilier să lucreze de la 500 de lei în sus, nu știu de unde pe zi, nu știu de unde salarii lunare, adică de felul acesta. Deci la capitolul acesta cetățenii este bine să-și cunoască dreptul că nimeni nu poate să primească la un regim de muncă de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână un salariu mai mic decât 6.300 de lei.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
3: Noi suntem de la Centrul Mamei și Copilului. Vrem să întrebăm așa o întrebare la domnul Zupcov. Pciofca la sănătorie se dă de la serviciu sau se dă de la Raisăbet? Noi ne-au spus că la Raisăbet ne punem în rând.
0: Bine, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumoasă.
1: Da, mă bucur foarte mult. Vreau să salut inclusiv și colectivul la Institutul Mamei și Copilului. Se dă de la locul de muncă. Este bine ca să vă înscriți. Există un catalog în fiecare instituție, la organizație sindicală primară, un registru unde puteți să vă înregistrați cu cereri și se acordă foile de tratament la sanatoriile din Republica Moldova cu o durată de 18 zile și o compensație de 80%. Practic trebuie să achitați doar 20% pentru aceste foi. De anul acesta s-a modificat legislația. Până acum pensionarii care activau nu puteau să beneficieze de foi puteți să beneficiați de foi doar de la locul de muncă, dar acum puteți să beneficiați de foi și de la casele teritoriale de asigurări sociale.
0: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
2: Întrebarea, nu de lucru, dar de pensii. Dedicat.
1: Bună seara!
0: Bine, stimate domnul, ați precizat.
2: Eu pensii v-am spus ridicat, nu lucru.
0: Bine. Da, s-a întrebat. Hai să încercăm să răspundem. Deci despre pensii vorbea domnul.
1: Păi, desigur că eu și cu referire la salarii, desigur că noi considerăm că ele cel puțin trebuie dublate. Dar pensiile, iarăși, pensia minimă în Republica Moldova este reieșind din capacitățile bugetului asigurărilor sociale. Sunt prevăzute de lege, se indexează anual. Desigur că noi pledăm permanent pentru că aceste pensii să crească, dar reieșind din noile condiții legale de stabilire a pensiilor, la momentul de față, când se pensionează un lucrător, beneficiază de pensie mult mai mare decât lucrătorii care s-au pensionat, eu știu, poate prin 99 sau în perioadele când erau salariile mai mici.
0: Referitor la acest subiect, stimați telespectatori și radioascultători, vineri în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, așa că ne veți putea suna în direct să ne întrebați despre salarii, despre pensii sau alte domenii, alte întrebări ce ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Fiți cu ochii pe noi vineri de la 19:30 la Vocea Basarabiei. Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
4: Alo?
0: Da, stimate domn.
4: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
4: Mă numesc Ion Teleman Iurcen Misporen.
0: Da, domnul Ion, vă rog.
4: Domnule Zucu, de ce odată cu majorarea salariilor la profesori, cadrelor didactice, nu se majorează și pensiile foștilor profesor, adică actuali pensionari profesori. De ce? Noi doar am lucrat pe timpul regimului comunist de un salariu mizerabil. Nu este dreptate. Se majorează salariile foarte bine la profesori. Dar de ce nu se majorează concomitent și pensiile foștilor profesori? Doi. Domnule Zucu, nu-s bani și de ce toate aceste măriri de salarii sunt foarte mici, cu atât mai mult dacă va fi majorat taxa pe valoare adăugată de la început de an cu 20%, de la 8 la 20 va fi dezastru. Care e soluția totuși? Soluția este în reîntregirea cu patria mamă România, care se majorează de la 3 până la 3 ori jumate toate felul de pensii și-a lasă în parte. Actuala guvernare, pasul în frunte cu Maia Sandu, nu dorește reîntregirea cu patria mamă. Deși în declarație de independență a scris, domnia ta nu dorește să execute declarație de independență, că este un actul cel mai suprem. Dar conduce Republica cu principiile și-a comunist. Eu sunt conducător, eu
0: stăpân. Bine, domnul Ion. Bine. Hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos. Seară frumoasă, domnul Zucu.
1: Eu sunt pentru creșterea pensii, tuturor pensiilor, inclusiv și cadrelor didactice, celor care au activat în respectiv, și tatăl meu la fel este profesor și mă mândresc cu acest lucru. Nu pot fi majorat în același timp din cauza că salariile sunt guvernate de legea salarizării, iar pensiile este legea pensiilor și actele normative respective, ele sunt diferite și desigur că pensiile se majorează doar, se indexează în aprilie, toată lumea știe acest lucru. Vreau doar să subliniez faptul că noi, sindicatele, am insistat asupra faptului că pensiile să fie pentru cei care au activat și după pensionare, să fie reexaminate și desigur că ele au crescut după fiecare 2 ani de activitate.
0: Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct.
5: Alo?
0: Da, vă rog.
5: Bună seara.
0: Bună seara, stimată doamnă.
5: Alo? Da, sunt de la Capulma, Mescana.
0: Da, vă rog.
5: Eu aș vrea să spun referitor la că nu se schimbă regulile în timpul jocului.
0: Doar vă rog să deconectați radio-ul sau televizorul ce aveți acolo. Haideți, vă ascultăm. S-a deconectat. Până revine doamna de la Cahul, haideți, domnul Zupcu, să finalizăm cu acea despre pensiile, reforma sistemului de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special. Deci nu este o decizie finală a autorităților? Urmează să veniți cu recomandări?
1: Urmează, în primul rând, să acest proiect să fie prezentat luni de către autorități în cadrul Comisiei Naționale pentru consultări colective. Doamna ministră a Muncii și Protecției Sociale va prezenta acest proiect și desigur că în cadrul comisiei, după cum am menționat, avem Federația Sindlex, ei vor prezenta practic toate obiecțiile la acest proiect, obiecții care nu sunt ale sindicaliștilor, dar care sunt colectate de la colegii care activează în structurile de forță.
0: Dar este un model european această reformă sau nu?
1: Păi, autorii proiectului menționează că este în ritm sau este un
0: conformitate.
1: Cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dar noi știm foarte bine că țările care sunt în proces de aderare, ele negociază și posibil că noi trebuie să fim mai insistenți și să solicităm o amânare a acestor modificări care ele să nu fie aplicate imediat și atât de drastic. Cred că cel mai bine ar fi să oferim o perioadă, un timp oricare pentru cei care mai au un an, doi până la pensionare, că ei se poate beneficia cel puțin de prevederile actuale ale legii respective.
0: Dar, domnul Zupcu, este adevărat ceea ce se dă în presă că deja pleacă unii oameni din sistem? Am văzut, era menționat, din serviciul penitenciar, oameni care iau acea primă la plecare din sistem, primă sau sumă de bani care ar urma să fie eliminată odată cu intrarea în vigoare a noii legi. Este adevărat acest lucru?
1: Sunt asemenea cazuri și desigur că acest lucru este adevărat, fiindcă colegii noștri respectivi sunt persoane care ocrotesc normele de drept și ei își cunosc și ei la fel de bine drepturile și desigur că se vor depune eforturi ca să beneficieze de drepturile lor la maxim. Dar la acest capitol, din cauza asta și zic că posibil că statul ar trebui să tempereze sau să nu insiste într-atât de mult cu implementarea acestei legi sau să atenueze sau să excludă anumite prevederi din această lege care anume provoacă asemenea exoduri din sistemul respectiv. Nu eu trebuie să dau explicații autorităților cât de greu este să crești personalul funcționarii publici cu statut special și cât de ușor să-i pierzi din sistem și să nu ai posibilitatea de a acoperi acest deficit de cadre.
0: Dar pleacă oamenii din sistemul penitenciar sau și din alte structuri care erau menționate?
1: Pleacă și din alte structuri, nu doar din sistemul penitenciar.
0: Care? CNA? Poliție?
1: Poliție, desigur, că inclusiv din toate
0: structurile. Putem trezi fără oameni în sistem?
1: Nu pot eu să... Nu-i cazul ca eu, ca sindicalist, să fac asemenea prognoze extra pesimiste, dar din sistem e destul, cred că se plece până la 10% și sistemul va simți imediat carențe, fiindcă la moment funcționare publică, statut special, unii poate îndeplinesc funcțiile și la doi colegi. Adică, practic, volumul de muncă este unul ridicat și dacă va mai fi exod de personal din acest domeniu, eu cred că cei care vor rămâne vor resimți și mai mult presiunea efortului care îl fac ei la locul de muncă.
0: Dar ieri nu ați reușit să vorbiți despre faptul că plec cu oamenii. Urmează luni să vorbiți, corect?
1: Urmează luni, 29, noi am stabilit ședința respectivă, anume pentru subiectele respective, fiindcă sunt subiecte foarte importante și merită o atenție deosebită.
0: Ok, trecem la alt subiect, îmi spune regia că avem apel. Da, bună seara!
6: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
6: Da, bună seara, vreau să-i adresez la domnul Zuc o întrebare, de văd că...
0: Da, sunteți în direct acum, puteți adresa întrebarea.
6: Vreau să-i aduc la cunoștință că poate el nu știe că la calea ferată muncitori se plătesc 23 de lei între 340 de bani în oră. Și la șurgală să verifice, să vadă, de ce. Și totuși muncitorii de la calea ferată tot plătesc sindicatele.
0: Am înțeles, stimată doamnă. Hai să încercăm să răspundem. Domnul Zucu, cunoașteți care este problema?
1: Problema la calea ferată este una de mulți ani. S-au acumulat multe restanțe, dar vreau să vă zic, datorită implicării Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova și a sindicatului de ramură din domeniu, au fost organizate chiar și acțiuni

0: trebuit ca să ascultați, ca să înțelegem esența întrebării. Vă rog, nu ne grăbiți pe noi care... Eu înțeleg că voi vreți că cât mai multe apeluri să aveți. Eu referitor la pensiile speciale, am vrut să zic, știți că am o întrebare la mine, știi? Mă tare zâmbești, parcă nu știu ce. Eu sunt polițist, așa, în rezervă. Dar spuneți-mi, vă rog, unde-i dreptatea? Și e că când am ieșit eu la pensie, adică în rezervă, să zicem, așa spunea atunci, că în rezervă, eu am ieșit cu pensie, dar am activat, băi, m-am activat în poliție, dar am îndeplinit funcțiile care mi s-au... Funcțiile care sunt... Adică, le-am îndeplinit funcțiile care trebuie. Spuneți-mi, vă rog, dar eu chiar dacă civil, eram, dacă lucram civil, adică avem să am un salariu poate mai mare. Da, eu am primit un salariu mai mic. Înțelegeți? Vreau ca să intrați în esență. La civil, cu aceeași specialitate, prindeau mai mult. Dar eu prindeau mai puțin. Și apoi am ieșit la pensie și când de-am cu mărirea pensiei, unii spune că când la civil mărește pensia, dar nimeni nu ne-o mărește. Dar de ce? Știm că noi așa n-am plătit impozit, nu știu încolo. Băi, noi n-am plătit impozit, dar nu ne oprea. Eu n-aveam salariul ăsta la care îl primeau civilii. Înțelegeți? Mi-ați. Și amoi, când eu, dacă apar acum, că la 63 de ani, ai împlinit vârsta de pensionat, dar eu am lucrat, apropo, după pensia am vreo 20 de ani, am mai activat. Și eu când mă duc la verific pensia, dar nimeni nu mi-o măresc, fiindcă eu nu intru în... Adică, nu mă scuzați, eu nu m-am pregătit, eu am văzut acum și am încercat să intru în...
1: Bine, stimate, domn.
0: Dar spuneți-mi, vă rog, de ce mie nu mărește, dar la restul mărește?
1: În ce an v-ați pensionat?
0: De ce eu? Și apoi în afară de astea, care ies mai încoași cu pensie, de exemplu, eu am ieșit cu 460 lei. Acum am vreo 5.000. Și da, sunt care ies încoași, ies cu 10, cu 11.000. Și când la 1 aprilie măresc pensia, lua mai mărește din, de 11.000, dar din 5.000. Spuneți-mă, rog, unde e dreptate? Da. Adică eu leac, adică aș vrea să o informat în dată așa. Care, unde
1: încercăm să bate. Domnul, mulțumim frumos, seară frumoasă, domnul Zucu, dacă ați intrat în esență.
2: Desigur că echitatea socială în cazul de față este una foarte importantă. Vreau să subliniez repetat că Federația Sindlex și noi împreună cu CNSM am venit cu propuneri către autorități ca toți funcționarii publici cu statut special care s-au pensionat și au continuat să activeze după pensie, să poată beneficia fie de indexări, fie dacă vorbim de pensiile civile, să beneficieze inclusiv și de pensii civile în acest sens. Cât privește că dumneavoastră ați ieșit la o pensie mai mică, dar acum, în condițiile legislației actuale, colegii beneficiază de pensii mai mari, acestea sunt prevederile legale care sunt respectate la moment. Dar sunt de acord, trebuie să fie revizuite și recalculate, poate și indexate și pensiile colegilor care s-au pensionat de mult.
1: Domnul Zupu, despre concediile de odihnă, deci este vorba de un alt proiect care a stârnit discuții, este modificarea regulilor privind concediile de odihnă. Guvernul propune schimbarea modului de calcul al concediului anual, trecerea de la zile calendaristice la zile lucrătoare și revizuirea concediilor suplimentare acordate unor categorii de bugetare. Autoritățile spun că reforma va elimina inechitățile și va simplifica sistemul, însă sindicatele au tras atenția că drepturile salariaților nu trebuie diminuate, deci în loc de 28 de zile calendaristice vor fi 22 de zile lucrătoare, dar și alte lucruri menționate aici. Referitor la acest proiect...
2: Referitor la acest proiect, vreau să menționez că actualul cod a muncii a intrat în vigoare la 1 octombrie 2003. Practic, așa. El este în vigoare de circa 23 de ani de zile.

0: Vreau să menționez că când a intrat în vigoare acest cod, până la intrarea lui în vigoare, în Republica Moldova, zilele de concediu se calculau în zile lucrătoare.
1: Deci noi am avut așa ceva anterior?
0: Noi am avut
1: până la 2003.
0: Până la 1 octombrie 2003, când a intrat codul muncii nou. Dar codul muncii nou a intrat cu anumite principii, principii de calculare, de exemplu, a termenilor, și principiul general de calculare a termenilor în codul muncii este în zile calendaristice. Deci, și practic, toate, inclusiv și concediile, se calculează în zile calendaristice. Dacă vorbim de legislație europeană, prevede că lucrătorul nu trebuie să aibă un concediu mai mic decât 4 săptămâni. Deci nu vorbește despre 4 săptămâni lucrătoare, nu vorbește despre 4 săptămâni cu săptămână cu zile, cu 6 zile lucrătoare sau cu 5 zile lucrătoare sau cu 4 zile lucrătoare. Vorbește 4 săptămâni, 4 ori 7 pentru noi 28 de zile. De ce? Și la moment concediul minim garantat de codul muncii din Republica Moldova este 28 de zile calendaristice. Guvernul vine cu iarăși cu modificări de echitate socială, de echilibrare, dar prin schimbarea, prin reformarea, adică practic acestui sistem. Pentru noi, sindicatele, este important ca lucrătorii să nu piardă în durată, dar nu doar în durată. Este important de menționat că fiecare lucrător, când pleacă în concediu, beneficiază și de o indemnizație de concediu. Și iată, la capitolul calculului indemnizației din concediu, cum se calculează pentru concediu în zile calendaristice, pentru noi este clar, fiindcă legislația prevede modul de calcul. Ce ține de calculul deja care va fi în viitoarea indemnizației pentru concediu, autoritățile iarăși vorbesc despre faptul că nu vor pierde lucrătorii, dar ce câștigă lucrătorii în cazul de față. Totodată, noi avem un angajament internațional semnat la momentul intrării în vigoare a codului muncii sau chiar mai înainte, că concediul în Republica Moldova nu poate fi mai mic decât 24 de zile lucrătoare, dar trebuie să subliniez că la momentul respectiv săptămâna de lucru era de 6 zile. Și iarăși ne oprim poate la 4 săptămâni. Se propune 22 de zile la moment. Desigur că noi, dacă chiar și-am acceptat, pentru noi ar fi optim să fie 24 de zile concediu minim, dar totodată această reformă sau această tranziție sau această reconversie, ea mai presupune și afectarea unor concedii suplimentare. Și desigur că sunt categorii de salariați care e posibil să piardă având în vedere 28 de zile calendaristice plus, de exemplu, 7 zile suplimentare, erau deja 35 de zile calendaristice și în caz dacă ele vor fi pierdute, vrem ca autoritățile să facă anumite specificări și calcule de concretizare. Tot întrebări apar pentru cadrele didactice, la moment e beneficiat de 62 de zile calendaristice, așa din anumite informații, păreri, în zile lucrătoare va reprezenta 49 de zile lucrătoare, iarăși urmează să facem anumite calcule la acest domeniu, dar iarăși aici vreau să menționez că conversia aceasta din zile calendaristice în zile lucrătoare, ea nu afectează doar codul muncii și nu afectează doar transferul acesta din zile calendaristice în zile lucrătoare. Noi mai avem multe alte acte normative care se referă, de exemplu, la calcularea concediilor medicale sau la calcularea unor anumitor indemnizații, unde noi nu avem o claritate. Adică, practic, această schimbare sau acest transfer din zile calendaristice în zile lucrătoare va mai perturba, adică în lanț și alte raporturi legate nemijlocit cu raporturile de muncă. Și atât la acest capitol nu avem din partea autorităților o concretizare.
1: Da, dar argumentul principal a fost de ce? Sau la fel acest subiect urmează luni să fie discutat?
0: Păi, argumentul principal de modificare vine de la probleme în aplicarea acestui sistem. Sau, de exemplu, noi pe parcursul din 2003 până la începutul acestui an am avut poate anumite, eu știu, momente când trebuia să facem anumite concretizări, dar anul acesta patronatele au venit cu niște propuneri din partea colegilor de la IT, precum că aplicarea sistemului de zile calendaristice este unul inechitabil, fiindcă unii lucrători solicită concediu doar în zile lucrătoare și în felul acesta, ca și cum ar beneficia mai mult de 28 de zile calendaristice, sau acest lucru ține de raporturile de muncă directe dintre salariat și angajator și nu de schimbarea, eu știu, această schimbare din zile lucrătoare și zile calendaristice. Mă exclud totodată, poate autoritățile văd o economie în acest sens, nu doar o echitate între salariați sau lucrători, fiindcă noi, sindicatele, la noi nu s-a adresat nimeni niciodată că ar fi încălcate drepturile la concedii în zile calendaristice. Adică, practic, noi la acest capitol n-am avut nicio petiție care m-ar spune că există vreo dificultate. Aceste momente de neclarități au venit din partea patronatului.
1: Domnul Zupcu, ajungem la final. Un mesaj pentru sindicaliști, pentru cei care îi reprezentați?
0: Un mesaj pentru sindicaliști, pentru nesindicaliști, în primul rând fiți membri de sindicat, cei care sunteți membri de sindicat, fiți membri de sindicat activi. Mișcarea sindicală este o mișcare care unește, mișcarea sindicală este ca și o familie, dacă suntem mai mulți, vocea noastră este auzită, noi permanent suntem alături de dumneavoastră, deviza Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, CNSM, este scutul tău, de ce, fiind membru de sindicat, sunteți și protejat, fiind membru de sindicat, sunteți mai bine informat și un membru de sindicat informat face cât doi. Totodată țin să informez inclusiv și colegii noștri din patronate și de la guvernare că acolo unde există organizații sindicale sunt mai puține accidente la locul de muncă, acolo unde există organizații sindicale, fie nu există economie tenebră și informală, fie cota ei este foarte mică.
1: Mulțumim tare mult, domnul Zupcu, pentru această informație de astăzi. Telefonul sună și acum. Înseamnă că vă mai așteptăm aici la Vocea Băstrabei ca să răspundem la cât mai multe apeluri. Până atunci, mult succes la întâlnirea cu autoritățile.
0: Vă mulțumesc.
1: Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj,

Vorbim iar cu șambalii, pentru mă faci de mică la vii.

hey, hey, hey, hey.

parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea.

Astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

scioccata, dragul tate. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.

aibul lui tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna aibului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,